Sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šlaje vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsujel je tudi takole.

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes gremo zdaj v časovno kapsulo, se sprehodimo po preteklosti in ugotovimo, kateri dogodki in kateri ljudje so zaznamovali današnji 11. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. No in začenjamo v letu 3114 let pred našim štetjem. Bil je ponedeljek in začetek cikličnega štetja po majevskem koledarju dolgega štetja, označen kot nič pika nič pika nič pika nič pika nič, v proleptičnem gregorijanskem koledarju, ki začenja trenutno dobo. Zanimiv dan, 11. avgust, kaj? Leta 2492 let pred našim štetjem pa tradicionalni datum zmage praočeta in ustanovitelja armenskega naroda Hajka nad Belom. Leta 480 let pred našim štetjem pa Perzici pod vodstvom Xerxesa I. pri Termopilah premagajo Špartance pod vodstvom Leonidasa. Iz Sevilje 11. avgusta 1519 odpluje na pot okrog sveta pet ladij z 243 mornarji pod poveljstvom Ferdinanda Magellana. No 8. septembra 1522 se je vrnila samo še Viktorija z 18 mornarji. Leta 1789 pa francoska narodna skupščina ukine feudalizem in razlasti cerkvene redove. Franc I. 1805. Uzakoni osnovno šolanje po vsej avstrijski monarhiji. Francija zaseda Kambodžo 1863. Konča se bitka leta 1918 pri Amiensu in pa 1919 sprejeta ustava Vejmarske republike. Leta 1934 se 11. avgusta odpre zvezni zapor na otoku Alcatraz. Izdan je odlok o ustanovitvi Slovenske akademije znanosti in umetnosti na današnji dan 1938. Leta 1941 Japonska razglasi splošno vojaško mobilizacijo in pa začetek tajnega srečanja med Churchillom in Rooseveltom, ki pripeljajo do podpisa Atlantske listine. Husein postane jordanski kralj 1952, Čad postane neodvisna republika 1960, 1972 pa se še zadnja ameriška enota umakne z južnega Vietnama. Leta 1999 je v Evropi in Aziji viden popolni sončev mrk. Še skoko leto 2003... Takrat NATO prevzame poveljstvo nad mirovnimi silami v Afganistanu, to je prva operacija tega zavezništva izven Evrope, no v Bangkoku pa areterajo Ridwana Isamudina Hambalija, voditelja indonezijske teroristične skupine. Toliko o pomembnejših dogodkih in ljudi, kar se preteklosti tiče. Mi pa zagotovo, prepričana sem, današnji 11. avgust upišemo v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Tedenska napoved.
1: Na Radiu Celje vam želimo prijeten začetek torka, dobro jutro. Na današnji dan leta 2002 je močno deževalo. V dveh dneh je ponekod padlo več kot 150 litrov dežja na kvadratni meter. No, danes bo sončno in vroče. Ogreje se lahko tudi do 36 stopinj, zaradi tega lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Sončno bo jutri in v četrtek, ker bo zapihal veter vzhodnih smeri, lahko da se bo nekaj oblakov nastavilo pred sonce, kar pomeni, da bo vročina nekoliko popustila. V petek in za vikend bo jasno vreme s temperaturo okoli 35 stopinj.
2: Let them march again.

0: S Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Na smeh na obraz in torek bo popoln. Dobro jutro. Astrološka napoved nam danes obljublja zanimiv dan. Začeli ga bomo počasi, rahlo, pasivno, ampak to bo le umirjen začetek energičnega popoldneva. Danes bomo pogumni in v akciji, stvari se bodo začele premikati naprej. Naša odločnost in fokus pa bosta odločilna, da bomo nekaj začeli bolj konkretno. Tik pred majem je to super, ker se začenja nov krog, ki bo ustvarjalen. Naj bo torek vaš dan. Dobro jutro!

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Skupna zadolženost slovenskih občin je lani znašala približno 1,5 milijarde evrov, povprečen dolg na prebivalca pa 735 evrov. V Savinjski regiji je s približno 53 milijoni evrov dolga najbolj zadolžena mestna občina Celje. Sledi mestna občina Velenje z 29 milijoni evrov dolga. Najmanjši skupni dolg v regiji ima občina Luče, ki dolguje približno 9 tisoč evrov. Občina Žalec je zadovoljna s pravnim izidom glede dolgoletnega spora s podjetjem Nivo Eko zaradi nezakonitega odlaganja materijala v industrijski coni Arnovski gozd. Upravno sodišče je namreč v celoti zavrnilo tožbo podjetja Nivo Eko in pritrdilo odločitvi občine, da je bilo odlaganje odpadnega materijala v coni nezakonito in v nasprotju z občinskim prostorskim načrtom. Podjetje mora material odstraniti, ker zoper sodbo ni več rednega pravnega sredstva, je pojasnil župan Janko Kos.
2: Vreme. 20 stopinj imamo v Celju, 19 v Šmarju pri Jelšah, toliko tudi v Šentjurju. Popoldan pa se ponekod lahko greje tudi do 36 stopinj, zaradi tega lahko nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Sončno bo tudi jutri in v četrtek, ker bo zapihal veter vzhodnih smeri, lahko da se bo nekaj oblakov nastavilo pred sonce, kar pomeni, da bo vročina prehodno nekoliko popustila. V petek in za vikend jasno vreme s temperaturo okoli 35 stopinj.
0: Met.
2: Zaradi nadgradnje sistema nadzora bo zaprta avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na četrtek med 22. in 5. uro. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Na poti varno in previdno, o nesrečah za stojih pa na nič 80, 13, nič 2.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? istotour.si.
5: V poslu se ne zanašajte na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Poslušate jutranji ritem
9: na Radiu Celje.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Boštjan in Bojana, polna energije prihajava v vašo družbo. Mirza pa je še v Meževi deželi, verjetno pa pošilja lepe pozdrave. 11. avgust je pred nami zanimiv dan. Današnji dan je nekakšen mejnik med visokim poletjem in zgodnjo jesenjo.
1: Kakšno jesenjo?
2: Ja, ja.
1: To suho listje, ki je na tleh, to je zaradi suše, ne zaradi
2: jeseni. Ja, no, po 11. avgustu se pogosto začnejo prve spremembe, jutra postanejo mičken hladnejša, dnevi so krajši, je pa res, da je pred nami še 20 dni počitnic. To pa, upam, da smo z vami tudi na dopustu. Dobro jutro.
1: Jutro.
8: Vsako jutro.
10: Pravi ritem.
8: Smeh.
10: In veselje.
8: V jutro.

0: Poletni hiti za pravi tempo v današnjem torku, lepo da ste v naši družbi. Dobro jutro, 12. čez 6. Ja, Slovenci ga imamo 11. decembra, Japonci pa danes, 11. augusta, dan gora. Japonci so za dan gora današnji dan izbrali zaradi datuma. Japonska številka 8 namreč spominja na goro, številka 11 pa na dve drevesi. Zato so rekli, eto, danes bo dan gora, pa ga imajo, ne?
1: Ja, imamo pa mi z Japonci nekaj skupnega.
0: Ja.
1: 70% Japonske sestavljajo gore. V Sloveniji pa hribi in gore obsegajo več kot 72% površja države.
0: A dejansko smo Slovenci in Japonci pravi kekci, gorski narod, ne?
1: Ma, ti si kekec.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na nič 3 425 40 80.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na aliveš.si.

0: Ramazzotti za dobro jutro iz Radia Celje, k nam pa prihajajo Kingstoni in z njimi bomo spustili sonce v srce. A še prej nekaj resnega, na okoljskem ministrstvu namreč proučujejo možnost, da bi v Celju spostavili sedež ministrstva oziroma del svojih organizacijskih enot. Kakšen je zdaj namen selitve v Knežje mesto, pa izvemo v regiji danes ob 6:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: UB40 in Red Red Wine. Poletni ritmi za vas, to je Radio Celje. Čas pa je, da preverimo, kakšno je dogajanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Mirko Žaren. Dobro jutro.
2: Ja, lepo jutro tudi vam. Ja, na srečo brez prometnih nesreč, je pa že nekaj zastoja zaradi jutranje prometne konice, predvsem na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, kakor tudi na primorski avtocesti od Vrhnike tudi proti Ljubljani. Bo pa zaradi del danes oziroma nocoj popolna zapora štajerske avtoceste med 22. in 5. uro zjutraj med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot pa brez nezgod.
0: Hvala lepa, to je bil Mirko Žaren iz prometno-informacijskega centra. Na zastoje na radarje opozarjate vi na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Ministrstvo za okolje in prostor proučuje možnost, da bi v Celju vzpostavilo sedež ministrstva oziroma del svojih organizacijskih enot. Kot so pojasnili na ministrstvu, gre za eno od aktivnosti v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave. Dokončna odločitev še ni sprejeta. Proučujejo tudi možnost ustanovitve regionalnega centra, v katerem bi delovali posamezni direktorati in strokovne službe. Pred odločitvijo morajo opraviti strokovne analize ter preveriti razpoložljivost ustreznih poslovnih prostorov v državni lasti. Na območju celjske občine sicer že deluje direkcija za vode, ki je organ v sestavi ministrstva. Na ministrstvu poudarjajo, da je namen načrtovanih sprememb prispevati k bolj uravnoteženemu regionalnemu razvoju, zmanjšati koncentracijo državnih institucij v prestolnici ter okrepiti razvoj regionalnih središč. Decentralizacija naj bi izboljšala tudi dostopnost državne uprave prebivalcem in gospodarstvu po vsej Sloveniji. Ministrstvo po reorganizaciji zaposluje približno 530 ljudi.
3: Vremenska napoved.
0: V Celju imamo 20 stopinj, 19 v Gornjem gradu, 18 v Podčetrtku, popoldan se ponekod lahko greje tudi do 36 stopinj, zaradi tega lahko nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Sončno bo jutri in v četrtek, ker bo zapihal veter v vzhodnih smeri, lahko da se bo nekaj oblakov nastavilo tudi pred sonce, kar pomeni, da bo vročina nekoliko popustila. V petek in za vikend jasno vreme s temperaturo okoli 35 stopinj.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Prijeten začetek torka vam želimo, Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
6: Jutro.
0: In kot kaže, se je nekdo kar postregel iz gozda na območju Trličnega, je neznanec ukradel dve prikolici bukovih drv. No, samo včeraj pa je v naši regiji zagorelo kar 6-krat, kje vse preverimo, takoj ko se spomnimo pesmi Brez ljubezni mi živeti ni. Monika Vačič bo z nami še prej, Natalie in Brulja.
5: Slušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: da ste vsaj malo refrena zapeli z nami na smeh poletnih dni. Moni Kovačič je bila naša družba na Radio Celje. Dobro jutro želimo. Včeraj je v naši regiji zagorelo kar 6-krat, malo pred 2:30 popoldan je na avtocesti pred počivališčem Zima v smeri Maribora zagorel tovornjak. O 3:30 popoldan so gasilci gasili požar na Paškem Kozjaku v občini Velenje. Zagorel je čebelnjak, ogenj se je nato razširil tudi v gozd. Malo pred 6:30 zvečer je gorelo tudi v Žalcu na ulici Heroja Staneta, gorelo je v naravi, gorelo je tudi v Radmirju, občan je namreč na njivi kljub prepovedi kuril plevel. Malo pred 9:00 zvečer je v Zrečah gorelo tudi v naravi, požar je bil v velikosti 8 kvadratnih metrov in zgolj zato, ker so ga pravočasno pogasili. Malo po 8:00 je gorelo tudi v Zaborku, prav takrat je tudi občini Zreče, tudi v tem primeru je za požar kriv občan, ki je kuril odpadke.
1: Ja, samo to lahko rečem, da je takšno ravnanje skrajno neodgovorno, glede na to, da je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Pazite na se, pazite na druge. Prijeten torek vam želimo. Radio.

0: Z Radijem Celje na Tri Kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn.
0: Sebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Šola Činkarije!
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist

0: Pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Glas iz Londona, Gabriel, nam je delala družba na Radio Celje. Mi imamo se, fajn pa zapojemo skupaj z Gugu, še prej pa ena res odlična novica. Obisk bencinskega servisa v tem tednu bo malo manj stresen, gorivo se namreč občutno pocenilo. Bojana, koliko bomo kaj privarčevali?
1: Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa, liter dizla za 12,9 centa, liter kurilnega olja pa za 13,8 centa. To pomeni, da bomo pri 50-litrskem rezervoarju privarčevali med 3 in dobrimi 6 evri.
0: No, to se pa že pozna. To se pa že pozna. V novicah ob 7 slišimo tudi, katere stranke bi prestopile parlamentarni prag, če bi bile volitve ta mesec.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Bencin in dizel cenejša. Stevanović stopil u stik s predsjednikom ruskega parlamenta. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčić. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Zoran Stevanović je kot prvi predsednik državnega zbora po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so sporočili iz stranke Resnica ter napovedali, da bo Stevanović takoj po prejemu vabila opravil obisk v Moskvi. Da želi obiskati Rusijo, je sicer predsednik državnega zbora dejal že večkrat. V SD v zvezi z napovedjo pričakujejo pojasnila vlade. Potres z magnitudo 7,4, ki je stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih zahteval najmanj 111 življenj, 87 je poškodovanih. Kolumbijska vlada je ob tem razglasila izredne razmere. Reševalne akcije se medtem nadaljujejo. Pomagati je pripravljena tudi Evropska unija, je na omrežju X sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Parlamentarni prag bi po avgustovski javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo opravila Mediana, prestopilo 6 strank. Pod parlamentarnim pragom bi ostala Resnica. Na prvem mestu med strankami ostaja SDS, ki je zabeležila večjo podporo. Ta je zrasla tudi piratski stranki, povečal pa se je delež neopredeljenih. Nogometaši Celja bodo danes ob 20.15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2-1, a v celjskem taboru kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozelj iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
0: Promet.
5: Previdno radar je v Gabrkah, pri Šoštanju na avtobusni postaji radar meri obe smeri. Previdno tudi na avtocesti pri priključku Šempeter, priključek Žalecarja vas v smeri Celja, tam pokvarjen tovornjak ovira varno vožnjo. Če po avtocesti peljete proti Ljubljani, previdno med Domžalami in za Dobrovo zaradi zastoja, čas potovanja se podaljša za malo več kot 10 minut. O nesrečah, o policijskih kontrolah varno opozarjate na 08013 02.
6: Na dopust se odpravite spočiti, neizčrpani.
7: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
8: Obvestili. Javno-komunalno podjetje Žalec d.o. obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Brasloče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci, varčno in odgovorno uporabljajte pitno vodo, zato da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo. Javno-komunalno podjetje Žalec pa obvešča tudi uporabnike pitne vode v naseljih Prebold, Sveti Lovrenc in Kaplja vas nad tovarno, da je zaradi sušnih razmer povečana motnost vodnega vira. Pitno vodo je zato tam treba prekuhavati. Ukrep velja do preklica, za razumevanje se zahvaljujejo.
7: Poslušate jutranji ritem
4: na Radiu Celje.
5: Boštjan in Bojana vam želiva čudovit začetek torka, lepe pozdrave pošilja tudi Mirza. Dobro jutro.
9: Jutro!
5: Pohorski zaklad čaka na vas, da ga odkrijete. Gremo na najlepšo stran Pohorja, na Tri kralje in hotel Jakec, družinski hotel z dušo. Zdaj, da so pri njih počitnice res aktivne, bomo slišali po dveh poletnih hitih. Za vas imamo tudi odlično kulinarično doživetje, brezplačno, se razume. Ostanite blizu.
4: Vsako jutro.
7: Pravi ritem.
4: Smeh.
7: In veselje.
4: V jutranji.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Ko si boste zaželeli dneva, ki vas bi napolnil z energijo, potem boste zagotovo šli v hotel Jakec na Tri kralje. Pri njih, takoj ko stopiš iz avta, tam te najprej objame svež pohorski zrak. Tisti zrak, ki te v trenutku prebudi, sprosti in ti da občutek, da si končal nekje, kjer je življenje za trenutek počasnejše. No, pol pa se začne akcija, pred tabo se odprejo pohodne poti, ki vodijo med mogočnimi smrekami, kolesarske steze, ki te povabijo, da preizkušiš električno kolo in se zapelješ do razgledov, ki jih ne najdeš nekjer druge. Zdaj, če ste bolj adrenalinski, vas čaka bike park s tremi spusti in ko že mislite, da ste doživeli vse, se pojavi še lokostrelski poligon 24 3D tarčami, kjer se v trenutku počutite kot junak svoje zgodbe. Fantastična zadeva, vam povem. No, na velikem vrhu vas čaka plezalna stena ali pa boulder stena, kjer si sami izbirate težavnost in smer. No, in ko se dvignete na vrh, štiri sedežnico, se vam odpre pogled, ki vam za trenutek vzame sapo. Ja, Pohor je v vsej svoji širini. In ko se dan počasi umiri, pride tisti del, ki ga ima vsakrat, to je razvajanje. Wellness, savne, džakuzi, romantična kamrica v hotelu Jakec na Treh kraljih, kakopak. Ali pa preprosto dobra, pristna pohorska kulinarika, ki diši po tradiciji, domačnosti in tistih nedeljskih kosilih, ki jih nikoli ne pozabimo. Hotel Jakec, Trije kralji niso samo hotel, to je pobeg, to je prostor, kjer se ustavite, zadihate, začutite, da ste končno tam, kjer je čisto vse v redu. In ko enkrat greste k njim, si želite, da bi ostali še mičken dlje. Pa ne samo to, za vas imamo brezplačno kosilo za dve osebi v hotelu Jakec na Treh kraljih. Vse, kar je potrebno storiti, je, da takoj zdaj lepo pošljete SMS, v SMS napišete svoje ime in priimek in obvezno hotel Jakec. SMS pošljete na 031-609-609. Ime priimek hotel Jakec 031-609-609.
0: Z Radijem Celje v hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: 6 minut do pola 8, to je Radio Celje. Razmišljam, kaj narediti, a jim jaz to kar nakažem ali jim osebno nesem na občino. Baje je vsak Slovenc zadolžen za 735 evrov, skupna zadolženost slovenskih občin pa je lani znašala približno 1,5 milijarde evrov. Bojana, kako zadolženi smo na Celjskem?
1: Kakor je, odvisno, v kateri občini živimo. Med 33 občinami Savinjske regije pa ni niti ene, ki ne bi bila zadolžena. Najbolj je mestna občina Celje. Koliko dolguje vsak Celjan in katere občine na Celjskem so zadolžene najmanj? Se to izvemo v regiji danes o pol osmih.

0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
0: Regija danes.
2: Pozdravljeni. Ministrstvo za finance je objavilo podatke o zadolženosti slovenskih občin v minulem letu. Prehodni podatki kažejo, da med 33 občinami Savinjske regije ni niti ene, ki ne bi imela dolga. V Savinjski regiji je s približno 53 milijoni evrov dolga najbolj zadolžena mestna občina Celje, ki je v primerjavi z letom 2024 svoj dolg povečala za približno 3 milijone evrov. Sledi mestna občina Velenje z 29 milijoni evrov dolga. Najmanjši skupni dolg v regiji ima občina Luče, ki dolguje približno 9 tisoč evrov. Med najmanj zadolženimi občinami je tudi občina Dobje z 61 tisoč evri dolga. Zgovorni so tudi podatki o višini dolga na prebivalca. Medtem ko sta imeli leta 2024 več kot 1000 evrov dolga na prebivalca le občini Solčava in Celje, so se jima lani pridružili še občini Štore in Vitanje. Med najmanj zadolženimi prebivalci v regiji so na drugi strani prebivalci Luč, v katerih dolg na prebivalca znaša le 6 evrov, ter Dobrne s 73 evri. Manj kot 200 evrov dolga na prebivalca imajo še občine Gornji Grad, Šoštanj, Vojnik in Podčetrtek.
0: Vremenska napoved.
3: 20 stopinj imamo v Celju, 21 v Slovenskih Konicah, 23 v Velenju, popoldan v naši regiji v povprečju 33, preseneti lahko tudi kakšna ploha oziroma nevihta, če se to zgodi, bo vročina nekoliko popustila. Jutri precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblakov, še bo pihal veter vzhodnih smeri, zato bomo namerili okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo razvajalo sonce, jutra bodo sveža, za konec tedna pa kaže na precej jasno in vroče vreme.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Radar hitrost vaše vožnje meri v Gaberkah pri Šoštanju. Radar stoji na avtobusni postaji, meri v obe smeri. Povečan promet trenutno na relaciji Črnovarja vas pri uvozu na avtocesto. Na avtocesti pa previdno med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane zaradi zastoja. Čas potovanja se podaljša za malo več kot 10 minut. O zaporah ceste, nedelujočih semaforjih opozarjate na 080-13-02.
5: Dve sekundi razdalje rešita življenje. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
6: Elektrocelje obvešča, da bo v četrtek 13. avgusta prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6. in 9. uro zjutraj na območju transformatorske postaje Savinova ulica. V Vojniku med 8. in 9. na območju transformatorske postaje OPC Arclin 2, nizkonapetostno mrežje Cesta Talcev. V Jakobu pri Šentjurju med 7. in 13. uro na območju transformatorske postaje Jakob, nizkonapetostno mrežje Osredek. V Laškem med 7. in 13.30 na območju transformatorske postaje Mrzlica, nizkonapetostno mrežje Mrzlica. V Kostrivnici med 7. in 13. uro na območju transformatorske postaje Drevenik ter v Rogaški Slatini med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Spodnja Rjavica, nizkonapetostno mreže Špiljak. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: Zdravo! Boštjan in Bojana so vaša družba, poletni pozdrav pošilja Mirza. Čudovit dan se je naredil in kaže še na boljše. Dan pa bom polepšal tudi vsem moškim, prosim lepo.
7: Samo moškim.
3: Drage dame, govoril bom o raziskavi, ki jo je naredila ženska, to je potrebno poudariti. In o tej raziskavi ugotovila, pri katerih letih smo moški damam najbolj privlačni. Tega ne smete preslišati. Forman Blondes in Chris Rea pa bo vse jasno. Ostanite.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

San Francisco, direkt na Radio Celje. To so bile Four Non Blondes. Privoščili smo vam njihov največji hit WhatsApp. Samo najboljši za vas, se razume. Fantje, pardon, gospodje, brez skrbi, še vedno ste privlačni. Elizabeth Branch, profesorica sociologije, je prišla do zelo, zelo, zelo lepih ugotovitev, in sicer, da smo moški ženskam najbolj privlačni, ko smo stari 40 let in več. Najbolj privlačni pa naj bi bili ravno tam okoli Abrahama. A? Kaj pa to? A? Samo lepota nas je. No, zdaj, kar se žensk tiče, pa ste najbolj privlačni, ko ste stare 23 let. Ne? To je povedala ta profesorica sociologije, ne? Da ne bo kakega pardona. Zato imajo mlada dekleta rada starejše moške, ne? Ja. No, pa tudi zato, ker imajo debelo denarnico.

0: Poskrbime pa ne smeš.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
4: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
3: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
4: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
3: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
4: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
3: Rok za prijavo je 15. avgust.
1: Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
5: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: zapoje, a še prej, a ameriški predsednik Donald Trump ba je znova postavlja pogoje. Me zanima, kakšne, komu tokrat, Bojana?
1: Tokrat Iranu. Kot pogoj za dogovor o koncu vojne je od Teherana zahteval, da plača odškodnine za ljudi, ki naj bi bili ubiti ali hudo ranjeni v iranskih napadih. Prav tako pa je zahteval odškodnine za vse žrtve iranskega režima v zadnjih 50 letih.
0: Bomo spremljali na novicah ob 8, tudi o tem, koga danes volijo na Madžarskem.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Bencin in dizel cenejša. Mađarski parlament bo volil novega predsednika države. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Mađarski parlament bo danes volil novega predsednika države. Po pričakovanjih bo na položaj izvolil nekdanjega predsednika Vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke Tisa premijeja Petra Mađarja. Ta ima v parlamentu dvotretinsko večino. V potresu z magnitudo 7,4, ki je stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi. Še 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo. Po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc Musar 31. julija v predoru Kastelec se urad predsednice z notranjim ministrstvom dogovarja za morebitne spremembe pri varovanju, je dejal minister Franci Matos. Spremembe bo morala predlagati predsednica, o tem pa bo odločila vlada, je dodal. Nogometaši Celja bodo danes ob 20.15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2-1, a v celjskem taboru kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozelj iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Promet.
6: Radar hitrost vaše vožnje meri na logo pri Sevnici smer Krško, previdno tudi na avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo zaradi zastoja. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. O nesrečah, o policijskih kontrolah varno opozarjate na 080-13-02.
7: Pravilno pripet otrok je varen otrok. Preveri dvakrat.
8: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
9: Poslušate jutranji ritem
10: na Radiu Celje.
6: 6 čez 8, zdravo! Boštjan Mirza in Bojana se že pripravljamo. Danes bomo držali pesti, danes bomo navijali. Celjski nogometaši bodo premagali armenski Ararat, ki je prvi obračun sicer dobil z 2-1, a v celjskem taboru, kot slišimo, kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje. Ana, da bodo zmagali?
11: Itak, ni druge.
6: Ve, da bodo zmagali. Dejmo naši.
10: Vsako jutro.
9: Pravi ritem.
10: Smeh.
9: In veselje.
10: V jutranjem.

0: Čudovito, čudovito, Lady Gaga in Bruno Mars, izbrano za vas, ma tak pašeta skupaj, ko mleko v kofe. Za dobro jutro, za dober dan, 13.8, je to je Radio Celje, lepo, da ste z nami, zdaj pa pozor! No, a ste ga slišali? Ja, to je bil lev, danes je dan leva, oziroma je bil včeraj. Veste, zakaj levom rečemo, da so kralji živali? Zaradi izjemno košate grive, samo zaradi tega. To je vzrok, ne, da je kralj živali, mimo grede, moram reči, da niti sam nisem vedel, nekoč so levi živeli tudi v Grčiji. Vedel nisem niti tega, da so levi, torej samci, zelo, zelo leni, skrbijo le za razplod, kaj drugega sicer ne počnejo, lovijo namreč levinje.
1: Mm-hmm. To je dobro, je.
0: A ne? Mm-hmm. Je, no, vse, no, če malo razmislim, ja. Ja, je pač kralj živali, ne? Se bo pustil razvajati. Ne? Kakorkoli, če niste vedeli, dva leva živita tudi v Sloveniji. Enemu je ime Raman, drugi pa Živana. Ta dva leva živita v Ljubljanskem živalskem vrtu. In eto ga, tole je lahko predlog za počitniški izlet.

0: Kiss.
1: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Turina kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela. Kočevarjeva 4 Celje.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuziji. Goran Bojčevski kvartet. V petek 14. avgusta ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek 11. augusta ob 20.15 stadion z dežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov, Celje Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje.
7: Mi smo cele.

0: Na Radio Celje za vas izbiramo samo najboljše hite. Dobro jutro, dober dan. Zdaj pa skok v Žalec. Občino Žalec zadnje leta razburja nezakonito odložen material v industrijski coni Arnovski gozd. Kaj o tem pravi sodišče, Bojana?
1: Ja, upravno sodišče je pritrdilo, da je odlaganje odpadnega materiala v coni nezakonito in v nasprotju z občinskim prostorskim načrtom. Kaj to konkretno pomeni in na čim je župan kljub uspehu na sodišču razočaran, pa slišimo v regiji danes 8:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Žalec je zadovoljna s pravnim izidom glede dolgoletnega spora s podjetjem Nivo Eko zaradi nezakonitega odlaganja materijala v industrijski coni Arnovski gozd. Upravno sodišče je namreč v celoti zavrnilo tožbo podjetja Nivo Eko in pritrdilo odločitvi občine, da je bilo odlaganje odpadnega materijala v coni nezakonito in v nasprotju z občinskim prostorskim načrtom. Podjetje mora material odstraniti, ker zoper sodbo ni več rednega pravnega sredstva. Je pojasnil župan Janko Kos.
2: Zdaj ni možno več pritožbe na to sodbo, oni morajo zdaj to odstraniti. Škoda je samo, ker je sodišče naložilo, ne glede na to, da nam je dalo v celoti prav in je v celoti zavrnilo njihovo navedbe kot neutemeljene, da moramo plačati vsak pol sodnih in drugih stroškov. Za 20.000 evrov bi mi marsikaj naredili, kakšne socialne programe lahko izvedli.
1: Zdaj občina proučuje nadaljne pravne korake, če podjetje sodbe ne bo izvršilo prostovoljno. Po županovih besedah neurejeno stanje v Arnovskem gozdu zavira razvoj industrijske cone, saj se nekateri potencialni vlagatelji za gradnjo ne odločajo.
0: Vremenska napoved.
3: V Celju imamo 25 stopinj 27, v Rogaški Slatini 19, na Rogli, popoldan v naši regiji po povprečju 33, preseneti lahko tudi kakšna ploha oziroma nevihta, če se to zgodi, bo vročina nekoliko popustila. Jutri precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblakov, še bo pihal veter vzhodnih smeri, zato bomo namerili okoli 30 stopinj in ne več. V četrtek in petek pa bo razvajalo sonce, jutra bodo sicer svež, no za konec tedna pa kaže na precej jasno poletno in vroče vreme.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Radar hitrost vaše vožnje meri v Šentjurju, radar stoji pri kmetijski šoli, meri v obe smeri, radar tudi na Logu pri Sevnici, smer Krško, previdno tudi na avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Celju, tam predmet na avtocesti ovira varno vožnjo. O nesrečah, o policijskih kontrolah varno opozarjate na 08013-02.
5: Če zehaš, ne voziš. Ustavi se. Počivaj. Zanesljivo na poti. Varno do cilja. Avtohiša Mlakar. Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutrani ritem.
0: Na Radiu Celje.
3: Zdravo! Boštjan in Bojana, dobre volje nadaljujeva druženje, lepe pozdrave, poželja tudi Mirza. No, peljali vas bomo na svež pohorski zrak v hotelu Jakec na Treh kraljih. Vam bodo brezplačno postregli z okusnim kosilom za dve osebi. Za vas brezplačno. Kako do nagrade, slišimo takoj po Rockset, še prej z nami eden in edini Magnifico in njegova Silvija.
5: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Nujno in to še za počitnice jih morate obiskati. Hotel Jakec na Treh kraljih, družinam prijazen hotel, ki ni le srce pohorskih doživeti po zimi, ampak tudi po leti. Dan lahko aktivno preživite na različne načine. V hotelu Jakec lahko izposodite električna kolesa, se spuščate po bike parku s tremi težavnostmi, uživate na lokostrelskem poligonu, si privoščite panoramsko vožnjo štiri sedežnico, ampak to še ni vse. Z nami je direktor hotela Jakec, Aleš Juhart. Tudi plezalci pridajo pri vas na svoj račun, drži?
2: Ja, drži, seveda lahko se do te plezalne stene posnete peš, približno 170 višincev, ali pa enostavno sedete na štiri sedežnico in se z njo odpeljete na veliki vrh, najvišji vrh tukaj v bližnji okolici našega hotela in seveda potem uživate na bodi si balvanski plezalni steni ali pa na visoki plezalni steni.
1: Odlično, no drži pa tudi, da imajo wellness, tudi kamero za zaljubljene, tako da za vse okuse nekaj. Drži pa tudi, da vas bomo na Radio Celje nagradili s kosilom za dve osebi. Malo sreče in že boste uživali. Zato pošljite SMS. V SMS napišite ime in primek Hotel Jakec. SMS-e pričakujemo na 031-609-609. Ime primek Hotel Jakec 031-609-609.
0: Z Radijem Celje v Hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.

0: Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
1: Poletje v Celju in festival Sevix.
2: Najlepši koncerti stare glasbe z vrhunskimi glasbeniki na izbranih prizoriščih.
1: V Celju od 7. do 21. augusta. Več na visitcelje.eu in sevix.si.
0: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minustriglav.si.
3: Šola činkarije!
4: Šola činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Imaš kaj podatkov?
1: Ja, poznam odgovor. Po avgustovski javnomnenjski raziskavi bi parlamentarni prag prestopilo 6 strank.
0: Ja?
1: Katera bi zabeležila največjo podporo in kateri stranki se ne bi uspelo uvrstiti v parlament, to pa slišimo v novicah ob 9.
0: Torej, čez 5 minut.
2: Poslušate Radio Celje.

To je Radio Celje, 6 minut do 9. Dobrodošli. Sprašujem se, če bi bile volitve to nedeljo, naprimer, katere stranke bi prišle v parlament.

0: novice na Radiu Celje.
1: Parlamentarni prag bi prestopilo 6 strank. Izjemno huda suša povsod po Evropi. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Parlamentarni prag bi po avgustovski javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo opravila Mediana, prestopilo 6 strank. Pod parlamentarnim pragom bi ostala Resnica. Na prvem mestu med strankami ostaja SDS, ki je zabeležila večjo podporo. Ta je zrasla tudi piratski stranki, povečal pa se je delež neopredeljenih. Z majhnimi količinami padavin ter posledično rekordno sušo in nizkimi vodotoki rek se spopada vsa Evropa. Julij je bil tako med drugim najbolj suh mesec v Veliki Britaniji doslej. V Franciji veljajo omejitve glede porabe vode. Nemški kmetje od vlade zahtevajo večjo podporo, velike izpade pridelka pa beležijo tudi v Avstriji. Po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar 31. julija v predoru Kastelec se urad predsednice z notranjim ministrstvom dogovarja za morebitne spremembe pri varovanju, je dejal minister Franci Matos. Spremembe bo morala predlagati predsednica, o tem pa bo odločila vlada, je dodal. Ameriški predsednik Donald Trump je kot pogoj za dogovor o koncu vojne z Iranom zahteval, da Teheran plača odškodnine za ljudi, ki naj bi bili ubiti ali hudo ranjeni v iranskih napadih. Na svojem družbenem omrežju je zahteval odškodnine tudi za vse žrtve iranskega režima v zadnjih 50 letih. Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska danes začel v kvalifikacijah. Ob 20:05 minut bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na 9. medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi Tina Šutej.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
7: Radar, hitrost vaše vožnje meri v Šentjurju, stoji pri kmetijski šoli in še opozorilo, zaradi nadgradnje sistema nadzora bo zaprta avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Celju iz srede na četrtek med 22. in 5. uro. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Ko vas na poti preseneti žival na cesti in nepredvidena zapora, nam lokacijo varno zaupajte na 08013-02.
8: Če piješ, ne voziš. To ni nasvet, to je pravilo. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. Poslušate jutranji ritem
9: na Radiu Celje.
7: Dobrodošli, Boštjan in Bojana skrbiva, da je torek še prijetnejši. Sončne pozdrave pošilja tudi Mirza. A ste se kdaj vprašali? Jaz sem namreč se. Zakaj imajo steklenice na dnu tak narebran podno, oziroma rob podno, tak pikčast je?
10: Mislim, s čim se vse ti ne ukvarjaš?
7: Res? No, a veš?
10: Sem verjetno zato, da ne drsi steklenica, da stoji na mestu.
7: V bistvu ne. Torej ne veš. Pride pa prav, to imaš pa prav, ja. Zakaj so torej steklenice spodaj narebrane? Boste slišali po dveh izbranih hitih, ne zamudite.
9: Vsako jutro.
8: Pravi ritem.
9: Smeh.
8: In veselje.
9: V jutranji.

0: To je Radio Celje, dobrodošli, dobro jutro, dober dan. Nas zanima vse, sploh mene. A ste se kdaj vprašali, ker jaz sem se, zakaj imajo steklenice na dnu, narebran podn, take pikice, ta rob podna, ne?
1: Sama
0: ušesa
1: so me.
0: No, zadeva je sledeča. Steklenice so spodaj narebrane zato, da rešijo steklo pred pokanjem med samo proizvodnjo. Zdaj, ko stroj zelo vročo na novo napihnjeno steklenico odloži na ta hladnejši, tekoči kovinski trak, bi zrad termičnega šoka pa vsem ravno dno takoj počlo. Ne? In te pikice, te rebrce poskrbijo, da je stik s to hladno kovino minimalen, zrak pod podom pa steklenico potem varno in postopno ohladi. Zaradi tega, ne, so te rebrce. Ne? A ste vedeli?
1: Ja, zdaj vemo, ne? In končno nekaj uporabnega v tebi.
0: No, človek mora biti samo radoveden. Ne? Ja.
2: To je Radio Celje.

0: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Točno to si recite danes, v meni je moč. Nuša Derinda nam je delala družbo zadnje 3 minute. Moram pa reči, da je zanimivo, česa so se lotili. Na Polzeli izvajajo enega pomembnejših projektov na področju komunalne infrastrukture in prometne varnosti. Bojana, za kako naložbo v bistvu gre?
1: Polzelska občina v Ločici ob Savini končuje prvo fazo gradnje meteorne kanalizacije ter obnovo vozišča na Sončni cesti. Kaj bo sledilo v nadaljevanju del jeseni in zakaj je ta naložba za tamkajšnje prebivalce tako pomembna, slišimo v regiji danes ob 9:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Polzela končuje prvo fazo gradnje meteorne kanalizacije v Ločici ob Savinji. Gre za enega pomembnejših projektov na področju urejanja komunalne infrastrukture in izboljšanja prometne varnosti. Vrednost naložbe znaša približno 400 tisoč evrov. V okviru projekta je bila zgrajena nova meteorna in fekalna kanalizacija s pripadajočo komunalno infrastrukturo, s čimer se izboljšujejo pogoji za odvajanje meteornih in odpadnih voda ter zmanjšujejo tveganja ob večjih padavinah. Sočasno je bila izvedena tudi obnova vozišča na Sončni cesti. Zgrajen je bil tudi nov hodnik za pešce, ki bo prispeval k večji varnosti udeležencev v prometu, predvsem otrok, starejših in drugih pešcev. Dela bodo nadaljevali tudi v prihodnje. Trenutno je v pripravi projektna dokumentacija za drugo fazo gradnje, katere izvedba je predvidena v jesenskih mesecih. Nadaljevanje projekta bo po navedbah občine omogočilo postopno in celovito ureditev odvajanja padavinskih voda ter nadaljne izboljšanje prometne in komunalne infrastrukture v Ločici ob Savinji.
0: Vremenska napoved.
2: 26 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Laškem, 29 na Dobrni, pa poldan v naši regiji v povprečju 33. Preseneti lahko tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Če se to zgodi, bo vročina zagotovo nekoliko popustila. Jutri precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblakov, še bo pihal veter vzhodnih smeri, zato bomo namerili okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo razvajalo sonce, jutra bodo sveža, za konec tedna pa kaže na precej jasno poletno vroče vreme.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Radar, hitrost vaše vožnje meri na cesti Stranice Vitanje, policijska kontrola promet spremlja v Goričici pri Šentjurju. O nedelujočih semaforjih, o nesrečah opozarjate na 08013-02.
4: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Veseli smo vaše družbe, čudovit torek vam želimo, Boštjan Mirzen Bojana. Mimo grede, če zadnje dni večkrat kihnete, kar tako, za brez zveze. Kriva je ambrozija. V nižinah se začenja sezona cvetnega prahu ambrozije, obremenitev bo postopoma naraščala. Na severovzhodnem koncu Slovenije je sezona ambrozije že zelo napredovala, zato tukaj pričakujejo srednje visoke do lokalno visoke dnevne obremenitve. Tako da niste prehlajeni, kriva je ambrozija.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

se pretabo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Danes na novi tednik Pikasi.
1: A pa ne sem tu, ampak in prvo na aplikaciji novega tednika. Naložite si jo brezplačno, na telefonu poiščite trgovino Play, upišite novi tednik in si aplikacijo prenesite. Ma niti minuto ne bo trajalo. Eto, in tako boste na tekočem, kaj se dogaja v vašem kraju po Sloveniji, kaj se dogaja po svetu. Berem trenutno, da naj bi ribiči vsak dan bili priča poginu rib v Savinji. V ribiških družinah Ljubno ob Savinji in Laško pravi, da je vodostaj Savinje izjemno nizek in da smo na robu okoljske katastrofe. Kako ukrepajo, preberite v aplikaciji novega tednika.
0: Spremljamo lokalno skupaj.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Več medijev tarča kibernetskih napadov. Izjemno huda suša povsod po Evropi. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Več medijev je bilo konec tedna tarča kibernetskih napadov. Pri napadu ni prišlo do vdora v sistem ali dostopa do podatkov, temveč so napadalci strežnik preobremenili s prometom. Spletni strežnik zaradi velikega povečanja prometa ne more obdelati vseh zahtevkov, zato spletna stran na zunaj deluje nedosegljiva. Z majhnimi količinami padavin ter posledično rekordno sušo in nizkimi vodotoki rek se spopada vsa Evropa. Julij je bil tako med drugim najbolj suh mesec v Veliki Britaniji doslej. V Franciji veljajo omejitve glede porabe vode. Nemški kmetje od vlade zahtevajo večjo podporo, velike izpade pridelka pa beležijo tudi v Avstriji. Madžarski parlament bo danes volil novega predsednika države. Po pričakovanjih bo na položaj izvolil nekdanjega predsednika Vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke TISA premijeja Petra Madžarja. Ta ima v parlamentu dvotretinsko večino. V potresu z magnitudo 7,4, ki je stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi. Še 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo. Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska danes začel v kvalifikacijah. Ob 20:05 minut bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na deveto medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi Tina Šutej.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Promet.
6: Radar, hitrost vaše vožnje meri na cesti Stranice Vitanje. Radar tudi v Kresnicah pri mostu, tam meri obe smeri. Policisti pa promet s policijsko kontrolo opazujejo, spremljajo v Goričici pri Šentjurju. Na zastoje, nesreče opozarjate na 080 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 11. avgusta, goduje sveta Klara Asiška, redovna ustanoviteljica. Imena, ki godujejo, Klara Jasna Klarisa. Klara se je rodila leta 1194 v Asisiju. Začudeno je opazovala spremembo v življenju 12 let starejšega Frančiška. Njegova odpoved vsakršnemu imetju je postala tudi njen ideal. Z 18 leti je pobegnila od doma in odšla k Frančišku v kapelo na ravnici pod Asisijem. Po legendi naj bi Frančišek odrezal dolge lase, potem pa ji izročil redovno oblačilo in pajčolan. Klarin beg iz bogastva v oboštvo je bilo rojstvo reda Klaris, drugega reda svetega Frančiška. Sestro Nežo sta se naselili ob cerkvi svetega Damjena, kjer je sčasoma nastal majhen samostan. V naslednjih letih se je Klari pridružilo veliko število mladih žena. Leta 1216 je papež Inocenc III. Redovni ustanoviteljici dodelil privilegij uboštva. Klara, ki je bila že od otroštva slabotnega zdravja, je bila od leta 1224 dokončno priklenjena na bolniško posteljo. Od tot je doživljala, kako se je njen red vedno bolj širil. Legenda pripoveduje o številnih Klarinih čudežih. Njeno pričevanje nam kaže, koliko cerkev dolguje pogumnim ženam z močno vero, kakršna je bila ona, ki so bile sposobne dati odločilen zagon za obnovo cerkve. Ponovimo, danes, 11. avgusta, goduje sveta Klara Asiška, redovna ustanoviteljica.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Tudi na kolekcijo Joe and Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela, Kočevarjeva, 4 Celje.
1: Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana pičančja krila 3,99 € za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 03 49 27 130. Fin gošt.
0: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
2: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri, ceremonialni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje, super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje začenja celovito obnovo igrišča na Čopovi ulici, ki je pomemben prostor za druženje in igro v tamkajšnji soseski. S projektom nadaljuje obsežnejšo prenovo otroških in športnih igrišč po krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Območje med bloki na Čopovi ulici obsega košarkarsko igrišče, otroška igrala, prostor za sedenje in druženje ter površine za prosto igro. S prenovo bodo starejši otroci poleg obstoječega košarkarskega igrišča dobili igralo za raztezanje in visenje. Nova otroška igrala bodo vključevala tudi plezalno steno in bodo zasnovana tako, da jih bodo lahko uporabljali tudi gibalno ovirani otroci. Tlakovani del igrišča bo namenjen tudi uporabnikom koles, skirojev ter otroških in invalidskih vozičkov. Prenova vključuje še sanacijo poškodovane zelenice, hortikulturno ureditev ter namestitev novih klopi in košev. Pogodbena vrednost del znaša slabih 130 tisoč evrov z davkom, izvaja pa jih javno podjetje Zelenice. V Celju se začenja tudi obnova igrišča v Plavi laguni, letos pa so že uredili več igralnih in športnih površin.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo sprva večinoma sončno, v severni polovici Slovenije bo nekaj oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne padavine, pogostejše v hribovitem svetu. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najnižja temperatura bo 19 stopinj, najvišja 33 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Policijska kontrola je v Goričici pri Šentjurju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 8888 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 8888 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 8888 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Половице на Радио Целие.
1: Европска унија Колумбији помага по потресу. Веч медије у тарча кибернетских нападов. Уреме сончно и вроче. Лепо вас поздрављам, Бојана Аугуштинчић. Европска унија помага Колумбији по уничујоћем потресу, кије је призадел у понеделије, кије споручила висока зунање политична представница Европске уније Кая Калас. У изјави на омрежју X је туди изразила сожаље о потресу, кије захтевао већ код 130 живљен и поузрочил велико гмотно шкодо. Več medijev je bilo konec tedna tarča kibernetskih napadov. Pri napadu ni prišlo do vdora v sistem ali dostopa do podatkov, temveč so napadalci strežnik preobremenili s prometom. Spletni strežnik zaradi velikega povečanja prometa ne more obdelati vseh zahtevkov, zato spletna stran na zunaj deluje nedosegljiva. Ameriški predsednik Donald Trump je kot pogoj za dogovor o koncu vojne z Iranom zahteval, da Teheran plača odškodnine za ljudi, ki naj bi bili ubiti ali hudo ranjeni v iranskih napadih. Na svojem družbenem omrežju je zahteval odškodnine tudi za vse žrtve iranskega režima v zadnjih 50 letih. Zoran Stevanović je kot prvi predsednik državnega zbora po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so sporočili iz stranke Resnica ter napovedali, da bo Stevanović takoj po prejemu vabila opravil obisk v Moskvi. Da želi obiskati Rusijo, je sicer predsednik državnega zbora dejal že večkrat. V SD v zvezi z napovedjo pričakujejo pojasnila vlade. Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska danes začel v kvalifikacijah. Ob 20:05 minut bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na 9. medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi Tina Šutej.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Popovdne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
0: Promet.
8: Policijska kontrola je v Goričici pri Šentjurju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: mali oglasi.
1: Na kmetiji Zdolšek Sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška na telefonsko številko 041 781 200. Na kmetiji Zdolšek Sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška na telefonsko številko 041 781 200.
0: Mali oglasi.

0: pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek novega tednika in radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
3: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek 11. avgusta ob 20.15 stadion Zdežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov, Celje Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Celje.

V središču na Radiu Celje. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Uničujoče poplave avgusta 2023 so spremenile videz večjega dela Savinjske regije in uničile številne domove. Ob tretji obletnici so nekateri protipoplavni ukrepi na našem območju že izvedeni, a strah pred ponovno ujmo v ljudeh še vedno ostaja. Poplave in zemeljski plazovi so takrat prizadeli kar 183 od 212 slovenskih občin. Največja naravna nesreča v zgodovini Slovenije je povzročila skoraj 3 milijarde evrov neposredne škode. Izvedene protipoplavne ukrepe na območju mestne občine Celje smo v oddaji predstavili minuli teden. Tokrat bomo preverili, kaj je bilo postorjenega v preostalih prizadetih savinjskih občinah. Poplave pred 3 leti so močno prizadele tudi zgornjo in spodnjo Savinjsko dolino. Občina Ljubno je med najuspešnejšimi občinami glede selitve poplavljenih. Prve družine so se že lani lotile graden novih hiš na drugih mestih in so se že preselile. Nekatere si hiše še gradijo. Občina je pripravila tudi spremembe prostorskih aktov in prekategorizacijo zemljišč za več kot 14 dodatnih stavb, za katere se je naknadno izkazalo, da so poplavno ogrožene. V poplavah leta 2023 je bila ena izmed najbolj prizadetih tudi občina Braslovče, kjer za poplavljence urejajo novo zemljišče v Rakovljah. Tam je na voljo 98 parcel. Od poplav so v tej občini izvedli že nekaj protipoplavnih ukrepov na različnih vodotokih. Največji protipoplavni projekt je denimo ureditev struge in brežin od Ločice do Letuša, ki je vreden kar 25 milijonov evrov. Od Malih Braslovč do Grobelskega mosta bo tako na približno 8 kilometrih Savinje brežina na nekaterih delih zelo razširjena. Predstavniki službe za obnovo po poplavah in plazovih, ki je zdaj notranja enota Ministrstva za okolje in prostor, so se spomladi sestali tudi s predstavniki Šmartnega ob Paki. Tudi tam je nekaj stavb, ki jih bo treba preseliti, zato so se na občinski ravni dogovarjali o pripravi občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter o postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja za gospodarsko infrastrukturo za 8 nadomestitvenih stavb. Občina Šoštanj je aprila začela izvajati dela na področju gospodarske javne infrastrukture na območju Vile Široko. Ta korak je omogočil lastnikom, da lahko pridobijo gradbena dovoljenja in začnejo graditi nove domove. S tem je občina Šoštanj postala prva občina, v kateri se začenja komunalna ureditev večjega območja za nadomestitvene stavbe po poplavah 2023. V nadaljevanju oddaje bomo preverili, kaj je bilo doslej narejenega na območju Polzele ter zakaj so obstali protipoplavni ukrepi na Savinji v Laškem. Ostanite z nami.

0: središču na Radiu Celje.
1: V današnji oddaji se spominjamo vodne ujme pred 3 leti, ki je spremenila Savinjsko dolino, in preverjamo, kaj je danes drugače. Na pol zalila 3 večje plazove in začela gradnjo prve faze meteorne kanalizacije na poplavno ogroženih območjih. Pripravljajo dokumentacijo za sanacijo še 4 plazov. Župan Jože Kužnik je ocenil, da obnova poteka skladno z načrti, si pa želi hitrejših postopkov pri pridobivanju soglasij in pripravi projektne dokumentacije.
2: Mi vsak projekt, ko ga pripravimo, ga pošljemo v državno tehnično pisarno. Jaz vem, da oni imajo ogromno, pa kadrovsko so podhranjeni, imajo ogromno dela in naši projekti, ki čakajo gor, čakajo kar precej. Ampak to imajo vse občine probleme, to ni sam naš. Potem pa, ko se opravi recenzija projekta s strani državne tehnične pisarne, je potrebno praktično v veliki večini projektov, je treba še karkoli dopolniti projekt in potem je spet seveda pošljemo to projektantu, projektant dopolni, tudi to traja nekaj časa, pa potem pošljemo nazaj v pregled, pa potem seveda, da izberemo izvajalca, pa da potem, da se celotna zadeva izvede in da oddamo zahtevek in seveda dobimo ta denar, je kar postopek.
1: Kot največji sanacijski zalogaj je župan Polzele izpostavil ureditev meteorne kanalizacije na poplavljenih območjih občine. Prva faza projekta je skoraj zaključena, začetek druge faze pa je predviden oktobra letos. Med najbolj poplavno ogrožena območja v državi spada občina Laško, kjer so narasle vode v preteklosti povzročile ogromno škode. Od leta 1990 je bila občina že 10-krat pod vodo, od tega 7-krat v zadnjih 15 letih. Dodatni ukrepi na območju Debra ter med Laškim in Udmatom bi morali biti po prvotnih načrtih že končani, a junija smo poročali, da je vprašanje, ali se bodo na Savinji sploh začeli. Za izboljšanje poplavne varnosti so na območju občine Laško predvideni 3 ključni protipoplavni ukrepi. In sicer ureditev Savinje pod Laškim, ureditev Savinje med Laškim in Udmatom z ureditvijo Radoblje ter protipoplavni ukrepi na Rečici v Debru. Vlagateljica del na vseh 3 odsekih je Direkcija za vode. Medtem ko se projekt na Rečici v Debru bliža izvedbi, se pri ukrepih na Savinji pojavljajo nove negotovosti. Kot smo poročali junija, je Direkcija za vode namreč napovedala ponovno preverjanje upravičenosti posameznih ureditev z vidika učinkovitosti in razmerja med stroški ter pričakovanimi učinki zmanjševanja poplavne ogroženosti. Vršilec dolžnosti direktorja Direkcije za vode Roman Kramer, ki ima zdaj eno ključnih vlog pri protipoplavnih ukrepih na ravni države, poudarja, da država po zadnjih poplavah v Sloveniji še ni naredila vsega na poplavni varnosti. V večini je šlo za obnovo, vzpostavljanje pretokov ali ureditev v prvotno stanje. Kot dodaja, pravi ukrepi še niso bili naslovljeni. Veliko dela državo še vedno čaka, čeprav popolne poplavne varnosti ni mogoče zagotoviti. Omenja tudi nujnost suhih zadrževalnikov, ki jih predvidevata tudi pobudi državnih prostorskih načrtov za spodnjo in zgornjo Savinjsko dolino. Na vprašanje, katera občina v Savinjski regiji je trenutno po izvedenih ukrepih po letu 2023 najbolj varna, ni točnega odgovora, pravi Kramer, tudi zaradi različnosti protipoplavnih ukrepov. Občine, ki bi bila pred poplavami res varna, na žalost ni, dodaja.
0: V središču, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Goran Bojčevski kvartet. V petek 14. augusta ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
1: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Tudi na kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela, Kočevarjeva, 4 Celje.

0: Palačinkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Mender, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Ako si boste zaželeli dneva, ki vas bi napolnil z energijo, potem boste zagotovo šli v hotel Jakec na Tri kralje. Pri njih, takoj ko stopiš iz avta, tam te najprej objame svež pohorski zrak. Tisti zrak, ki te v trenutku prebudi, sporosti in ti da občutek, da si končal nekje, kjer je življenje za trenutek počasnejše. No, pol pa se začne akcija. Pred tabo se odprejo pohodne poti, ki vodijo med mogočnimi smrekami, kolesarske steze, ki te povabijo, da preizkušiš električno kolo in se zapelješ do razgledov, ki jih ne najdeš nekjer druge. Zdaj, če ste bolj adrenalinski, vas čaka bike park s tremi spusti in ko že mislite, da ste doživeli vse, se pojavi še lokostrelski poligon 24 3D tarčami, kjer se v trenutku počutite kot junak svoje zgodbe. Fantastična zadeva, vam povem. No, na velikem vrhu vas čaka plezalna stena ali pa boulder stena, kjer si sami izbirate težavnost in smer. No, in ko se dvignete na vrh, štiri sedežnico, se vam odpre pogled, ki vam za trenutek vzame sapo. Ja, Pohor je v vsej svoji širini. In ko se dan počasi umiri, pride tisti del, ki ga ima vsak rad, to je razvajanje. Wellness, savne, džakuzi, romantična kamrica v hotelu Jakec na Treh kraljih, kako pak. Ali pa preprosto dobra, pristna pohorska kulinarika, ki diši po tradiciji, domačnosti in tistih nedeljskih kosilih, ki jih nikoli ne pozabimo. Hotel Jakec, Trije kralji niso samo hotel, to je pobeg, to je prostor, kjer se ustavite, zadihate, začutite, da ste končno tam, kjer je

0: čisto vse v redu. In ko enkrat greste k njim, si želite, da bi ostali še mičken dlje. Pa ne samo to, za vas imamo brezplačno kosilo za dve osebi v hotelu Jakec na Treh kraljih. Vse, kar je potrebno storiti, je, da takoj zdaj le pošljete SMS. V SMS napišete svoje ime in priimek in obvezno hotel Jakec. SMS pošljete na 031 609 609. Ime je primek, hotel Jakec, 031 609 609.
1: Z Radiem Celje v hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Novice na Radiu Celje.
2: Prihodnji teden konec najhujše vročine, suše in požarne ogroženosti. Evropska unija Kolumbiji pomaga po potresu. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Iznad Sredozemlja bo k nam namreč postopno pritekal bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, s čimer se bo povečala verjetnost padavin, znižale se bodo temperature in zmanjšala se bo požarna ogroženost, je danes pojasnil meteorolog na Arsu Brane Gregorčič. Evropska unija pomaga Kolumbiji po uničujočem potresu, ki jo je prizadel v ponedeljek, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. V izjavi na omrežju X je tudi izrazila sožalje ob potresu, ki je zahteval več kot 130 življenj in povzročil veliko gmotno škodo. Parlamentarni prag bi po avgustovski javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo opravila Mediana, prestopilo 6 strank. Pod parlamentarnim pragom bi ostala Resnica. Na prvem mestu med strankami ostaja SDS, ki je zabeležila večjo podporo. Ta je zrasla tudi piratski stranki, povečal pa se je delež neopredeljenih. Zoran Stevanović je kot prvi predsednik državnega zbora po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so sporočili iz stranke Resnica ter napovedali, da bo Stevanović takoj po prejemu vabila opravil obisk v Moskvi. Da želi obiskati Rusijo, je sicer predsednik državnega zbora dejal že večkrat. V SD v zvezi z napovedjo pričakujejo pojasnila vlade. Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska danes začel v kvalifikacijah. Ob 20:05 minut bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na 9. medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi Tina Šutej.
1: Vreme.
2: Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
1: Promet.
7: Na poti proti Mariboru je na avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje upočasnjenem promet. Upočasnitve so tudi pred prehodom Šentilj proti Avstriji ter na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Cesta Bled je obremenjena. Gorivo je cenejše. Za liter 95-oktanskega bencina boste odšteli 1,5 evra, za liter dizla pa 1,7 evra. Zaradi nadgradnje sistema nadzora bo v noči iz torka na sredo zaprta avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Blagovica in Lukovica med 22 in 5 uro. V noči iz srede na četrtek pa bo zapora v smeri Maribora. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestili. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Rdečega križa Žalec in krajevna organizacija Rdečega križa Šempeter v Savinjski dolini vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo četrtek 13. avgusta od 7. do 10. ure v prostorih Elektra Celje na Rimski cesti 108 v Šempetru. Krvodajalci naj se na odvzem krvi prijavijo na telefonsko številko 03-423-35-97 ali elektronski naslov narocanje krvodajalcev afna-sb-celje.si. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da pitne vode v naseljih Prebold, Sveti Lovrenc in Kaplja vas nad tovarno ni več treba prekuhavati.

0: Jako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Nas zanima vse, sploh mene. A ste se kdaj vprašali, ker jaz sem se, zakaj imajo steklenice na dnu, na rob, narebran podn, take pikice, ta rob podna, ne?
3: Sama ušesa so me.
2: No. Zadeva je sledeča. Steklenice so spodaj narebrane zato, da rešijo steklo pred pokanjem med samo proizvodnjo. Zdaj, ko stroj zelo vročo na novo napihnjeno steklenico odloži na ta hladnejši, tekoči kovinski trak, bi zrad termičnega šoka pa vsem ravno dno takoj počlo. Ne? In te pikice, te rebrce poskrbijo, da je stik s to hladno kovino minimalen, zrak pod podom pa steklenico potem varno in postopno ohladi. Zaradi tega, ne, so te rebrce. Ne? A ste vedeli?
3: Ja, zdaj vemo, ne? In končno nekaj uporabnega od tebe.
2: No, človek mora biti samo radoveden, ne?
1: Ja. To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Poletje v Celju in festival Sevix.
4: Najlepši koncerti stare glasbe z vrhunskimi glasbeniki na izbranih prizoriščih.
3: V Celju od 7. do 21. avgusta. Več na vizitcelje.eu in sevix.si.

0: Zvezdačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. V soboto 8. avgusta smo obeležili Svetovni dan mačk. Dan, ki ga številni ljubitelji mačk izkoristijo za fotografije, crkljanje in kakšen dodaten priboljšek pa ima tudi pomembnejše sporočilo. Opozarja na dobrobit mačk in predvsem na odgovorno skrbništvo. Mačke so med najpogostejšimi hišnimi živalmi, vendar vse nimajo varnega doma. Številne so izgubljene, zapuščene ali živijo kot prosto živeče mačke. Eden največjih problemov je tudi nenadzorovano razmnoževanje, zaradi katerega se vsako leto skoti veliko število nezaželenih mladičev. Po podatkih Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bilo leta 2024 v slovenska zavetišča sprejetih nekaj manj kot 11.500 mačk. Ta številka nam pove, da problem še zdaleč ni majhen. Eden pomembnih načinov preprečevanja nezaželenih legel sta zato sterilizacija in kastracija. Tem lahko preprečimo rojstvo številnih mladičev, za katere kasneje morda ne bo dovolj domov. Sterilizacija in kastracija imata lahko tudi zdravstvene in vedenske koristi. Zmanjšata možnost nekaterih zdravstvenih težav, pri mačkah, ki hodijo na prosto, pa lahko zmanjšata tudi potepanje, pretepe in poškodbe, povezane z iskanjem partnerja. Odgovorno skrbništvo pa seveda ni samo sterilizacija ali kastracija. Mačka potrebuje kakovostno prehrano, veterinarsko oskrbo, varno okolje, gibanje, igro in pa dovolj pozornosti. Sledi glasbeni predah, po njem pa še o eni pomembni novosti. Mikročipiranju mačke in o tem, kaj lahko naredimo tudi mi, če sami nimamo mačke.

0: Tačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Pomemben del odgovornega skrbništva je tudi označitev mačke z mikročipom in registracija. Za lastnike mačke trenutno velja prehodno obdobje, v katerem morajo za označitev in registracijo svoje živali poskrbeti do začetka leta 2027. Mikročip mačke ne spremlja in ni GPS naprava. Njegov namen je identifikacija. Če se mačka izgubi in jo najdejo ter odpeljejo k veterinarju ali v zavetišče, tišče lahko s čitalnikom preverijo podatke in tako lažje ugotovijo, komu pripada. To je še posebej pomembno pri mačkah, ki hodijo na prosto. Nikoli namreč ne moremo vedeti, ali se bo nekega dne znašla daleč od doma. In čeprav je svetovni dan mačk namenjen predvsem mačkam, lahko k njihovi dobrobiti prispevamo tudi tisti, ki jih nimamo. Če najdemo izgubljeno ali zapuščeno mačko, lahko poiščemo pomoč pristojnega zavetišča. Pomagamo lahko tudi lokalnim društvom in zavetiščem, na primer z donacijo hrane ali drugih potrebščin. Če pa razmišljamo o novem hišnem ljubljenčku, je ena od možnosti tudi posvojitev mačke iz zavetišča. Tam številne čakajo na nekoga, ki jim bo ponudil varen in pa ljubeč dom. Mačka namreč ni samo ljubka kepica dlake, ki jo lahko občudujemo na fotografijah. Je živo bitje, za katerega prevzamemo odgovornost za več let, zato moramo pred odločitvijo razmisliti, ali lahko zagotovimo vse, kar potrebuje. Svetovni dan mačk zato ni samo praznik za vse ljubitelje teh kosmatink. Je predvsem opomnik, da njihova dobrobit ni pomembna samo 8. avgusta. Za odgovoren odnos do živali lahko poskrbimo vsak dan. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek, hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnjič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno in vroče. Po nižinah bo najvišja temperatura 36 stopinj. Krajevne padavine se lahko pojavljajo predvsem v hribovitem svetu in tudi zvečer. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja 30 stopinj.
0: Promet.
2: Prometna nesreča ovira promet v Celju na Mariborski pri trgovskem centru. Promet je oviran v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Z Radijem Celje na Tri Kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
3: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri, ceremonijalni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje, super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Nujno in to še za počitnice jih morate obiskati. Hotel Jakec na Treh kraljih, družinam prijazen hotel, ki ni le srce pohorskih doživeti po zimi, ampak tudi po leti. Dan lahko aktivno preživite na različne načine. V hotelu Jakec lahko izposodite električna kolesa, se spuščate po bike parku s tremi težavnostmi, uživate na lokostrelskem poligonu, si privoščite panoramsko vožnjo 4-sedežnico, ampak to še ni vse. Z nami je direktor hotela Jakec, Aleš Juhart. Tudi plezalci pridajo pri vas na svoj račun, drži?
2: Ja, drži, seveda lahko se do te plezalne stene posnete peš, približno 170 višincev, ali pa enostavno sedete na 4-sedežnico in se z njo odpeljete na veliki vrh, najvišji vrh tukaj v bližnji okolici našega hotela in seveda potem uživate na bodisi balvanski plezalni steni ali pa na visoki plezalni steni.
1: Odlično, no drži pa tudi, da imajo wellness, tudi kamero za zaljubljene, tako da za vse okuse nekaj. Drži pa tudi, da vas bomo na Radiu Celje nagradili s kosilom za dve osebi. Malo sreče in že boste uživali. Zato pošljite SMS, v SMS napišite ime in primek, hotel Jakec, SMS je pričakujemo na 031-609-609. Ime in primek, hotel Jakec, 031-609-609.
0: Z Radijem Celje v hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Kako zadolžene so občine na Celjskem? Okoljsko ministrstvo proučuje možnost vzpostavitve regionalnega centra v Celju. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ministrstvo za finance je objavilo podatke o zadolženosti slovenskih občin v minulem letu. Podatki kažejo, da med 33 občinami Savinjske regije ni niti ene, ki ne bi imela dolga. Skupna zadolženost slovenskih občin je lani znašala približno 1,5 milijarde evrov. Povprečen dolg na prebivalca je znašal 735 evrov. V Savinjski regiji je s približno 53 milijoni evrov dolga najbolj zadolžena mestna občina Celje, ki je v primerjavi z letom 2024 svoj dolg povečala za približno 3 milijone evrov. Sledi mestna občina Velenje z 29 milijoni evrov dolga. Najmanjši skupni dolg v regiji ima občina Luče, ki dolguje približno 9 tisoč evrov. Med najmanj zadolženimi občinami je tudi občina Dobje z 61 tisoč evri dolga. Zgovorni so tudi podatki o višini dolga na prebivalca. Medtem ko sta imeli leta 2024 več kot 1000 evrov dolga na prebivalca le občini Solčava in Celje, so se jima lani pridružili še občini Štore in Vitanje. Med najmanj zadolženimi prebivalci v regiji so na drugi strani prebivalci Luč, v katerih dolg na prebivalca znaša le 6 evrov, ter Dobrne s 73 evri. Manj kot 200 evrov dolga na prebivalca imajo še občine Gornji Grad s 111 evri, Šoštanj s 118 evri, Vojnik s 146 evri in Podčetrtek s 197 evri. Ministrstvo za okolje in prostor proučuje možnost, da bi v Celju vzpostavilo sedež ministrstva oziroma del svojih organizacijskih enot. Kot so pojasnili na ministrstvu, gre za eno od aktivnosti v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave. Dokončna odločitev pa še ni sprejeta. Proučujejo tudi možnost ustanovitve regionalnega centra, v katerem bi delovali posamezni direktorati in strokovne službe. Pred odločitvijo morajo opraviti strokovne analize ter preveriti razpoložljivost ustreznih poslovnih prostorov v državni lasti. Na območju celjske občine sicer že deluje direkcija za vode, ki je organ v sestavi ministrstva. Na ministrstvu poudarjajo, da je namen načrtovanih sprememb prispevati k bolj uravnoteženemu regionalnemu razvoju, zmanjšati koncentracijo državnih institucij v prestolnici ter okrepiti razvoj regionalnih središč. Decentralizacija naj bi izboljšala tudi dostopnost državne uprave prebivalcem in gospodarstvu po vsej Sloveniji. Ministrstvo po reorganizaciji zaposluje približno 530 ljudi.
2: Kultura kulture na Radiu Celje.
3: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
2: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Občina Žalec dobila pravni spor glede odpadnega materiala v industrijski coni Arnovski gozd. Urejanje kanalizacije in ceste v Ločici ob Savinji tik pred zaključkom. Občina Žalec je zadovoljna s pravnim izidom glede dolgoletnega spora s podjetjem Nivo Eko zaradi nezakonitega odlaganja materiala v industrijski coni Arnovski gozd. Upravno sodišče je namreč v celoti zavrnilo tožbo podjetja Nivo Eko in pritrdilo odločitvi občine, da je bilo odlaganje odpadnega materiala v coni nezakonito in v nasprotju z občinskim prostorskim načrtom. Podjetje mora material odstraniti, ker zoper sodbo ni več rednega pravnega sredstva, je pojasnil župan Janko Kos.
4: Zdaj ni možno več pritožbe na to sodbo, oni morajo zdaj to odstraniti. Škoda je samo, ker je sodišče naložilo, ne glede na to, da nam je dalo v celoti prav in je v celoti zavrnilo njihovo navedbe kot neutemeljene, da moramo plačati vsak pol sodnih in drugih stroškov. Za 20 tisoč evrov bi mi marsikaj naredili, kakšne socialne programe lahko izvedli.
1: Zdaj občina proučuje nadaljne pravne korake, če podjetje sodbe ne bo izvršilo prostovoljno. Po županovih besedah neurejeno stanje v Arnovskem gozdu zavira razvoj industrijske cone, saj se nekateri potencialni vlagatelji za gradnjo ne odločajo. Da občina zaradi zamud ne bi izgubila 1,2 milijona evrov evropskih sredstev, je pri kohezijskem ministrstvu dosegla podaljšanje roka za dokončanje komunalnega opremljanja do leta 2029. Občina Polzela končuje prvo fazo gradnje meteorne kanalizacije v Ločici ob Savinji. Gre za enega pomembnejših projektov na področju urejanja komunalne infrastrukture in izboljšanja prometne varnosti. Vrednost naložbe znaša približno 400 tisoč evrov. V okviru projekta je bila zgrajena nova meteorna in fekalna kanalizacija s pripadajočo komunalno infrastrukturo, s čimer se izboljšujejo pogoji za odvajanje meteornih in odpadnih voda ter zmanjšujejo tveganja ob večjih padavinah. Sočasno je bila izvedena tudi obnova vozišča na Sončni cesti, zgrajen je bil tudi nov hodnik za pešce, ki bo prispeval k večji varnosti udeležencev v prometu. Dela bodo nadaljevali tudi v prihodnje. Trenutno je v pripravi projektna dokumentacija za drugo fazo gradnje, katere izvedba je predvidena v jesenskih mesecih. Nadaljevanje projekta bo po navedbah občine omogočilo postopno in celovito ureditev odvajanja padavinskih voda ter nadaljne izboljšanje prometne in komunalne infrastrukture v Ločici ob Savinji. Mestna občina Celje bo celovito obnovila igrišče v Čopovi ulici, ki je pomemben prostor za druženje in igro v tamkajšnji soseski. Območje med bloki v Čopovi ulici obsega košarkarsko igrišče, otroška igrala, prostor za sedenje in druženje ter površine za prosto igro. S prenovo bodo starejši otroci poleg košarkarskega igrišča dobili igralo za raztezanje in visenje. Nova otroška igrala bodo vključevala tudi plezalno steno in bodo zasnovana tako, da jih bodo lahko uporabljali tudi gibalno ovirani otroci. Tlakovani del igrišča bo namenjen tudi uporabnikom koles, skirojev ter otroških in invalidskih vozičkov. Prenova vključuje še sanacijo poškodovane zelenice, hortikulturno ureditev ter namestitev novih klopi in košev. Pogodbena vrednost del znaša slabih 130 tisoč evrov. V Celju se začenja tudi obnova igrišča v Plavi laguni, letos pa so že uredili več igralnih in športnih površin. Nogometaši Celje bodo nocoj ob 20.15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2-1, a v celjskem taboru kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje.
0: Vremenska napoved. Danes bo delno jasno in vroče. Po nižinah bo najvišja temperatura 36 stopinj. Krajevne padavine se lahko pojavljajo predvsem v hribovitem svetu in tudi zvečer. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja 30 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Promet.
6: Prometna nesreča ovira promet v Celju na Mariborski pri trgovskem centru. Promet je oviran v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu. Poletni glasbeni večeri v Žički kartuziji. Goran Bojčevski kvartet. V petek 14. avgusta ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
1: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Samo še do konca meseca si lahko v Pokrajinskem muzeju Celje ogledate razstavo naslovljeno Podobe rodbine, portretna galerija grofov Turnvalsasina, ki ob 100. obletnici odkritja celjskega stropa prvič javnosti pred monumentalnih portretov plemiške rodbine Turnvalsasina. Portreti prihaja z gradu Pliberk na avstrijskem Koroškem in so bili širši javnosti doslej praktično neznani. Razstava prinaša več kot zgolj predstavitev umetnin. Odpira novo poglavje razumevanja zgodovine stare grofije, Celja in širšega srednjeevropskega prostora. Portreti so nastali kot del reprezentančne plemiške galerije prednikov, s katero so aristokratske rodbine v zgodnjem novem veku poudarjale svoj družbeni položaj, kontinuiteto in vpliv. Pri rodbini Turnvalsasin imajo podobe posebno težo, ker je rodbina pomembno zaznamovala prostor današnje Slovenije in Avstrije ter širši Habsburški svet. Razstava portretov je umeščena v dvorano stare grofije, kjer je tudi celjski strop. S tem so obno vrnjene v prostor, kjer so bile nekoč povezane z rodbinsko reprezentanco in življenjem. Jedro razstave temelji na obsežni interdisciplinarni raziskavi, ki je med letoma 2024 in 2025 povezala zgodovinarje in umetnostne zgodovinarje. Raziskovalci so poleg znanih arhivskih virov vključili tudi nova odkritja ter izvedli podrobne ikonografske in umetnostno-zgodovinske analize. Poseben raziskovalni izziv je predstavljala identifikacija posameznicev zlasti tam, kjer manjkajo jasni napisi ali kjer se arhivski podatki ne ujemajo posem z upodobitvami. Prav nove identifikacije sodijo med pomembnejše dosežke projekta. Razstavo spremlja tudi znanstvena monografija, ki prvič celovito obravnava portretno serijo in zgodovinski kontekst njenega nastanka ter povezuje rodbino s Celjem, Kranjsko in Koroško. Projekt ima izrazito mednarodno razsežnost. Portrete je posodil grad Pliberk, pri pripravi pa so sodelovali tudi predstavniki družine Turnvalsasina. Razstava tako podaja skupno kulturno dediščino prostora, ki presega današnje meje in obiskovalcem odpira pogled v svet plemiške reprezentanci zgodnjega novega veka. Če bi si jo torej radi ogledali, imate čas za to do 30. augusta.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno in vroče. Po nižinah bo najvišja temperatura 36 stopinj. Krajevne padavine se lahko pojavljajo predvsem v hribovitem svetu in tudi zvečer. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja 30 stopinj.
0: Promet.
1: Meritve hitrosti se izvajajo na Ptuju, na Puhovi, nasproti trgovskega centra. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Sport danes.
1: Pozdravljeni. Športni pregled na Radiu Celje začenjamo z domačimi vestmi. Nogometaši Celja bodo danes ob 20.15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2-1, a v celjskem taboru kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje. Proti Armencem Celjane na to v zadnjem kvalifikacijskem krogu Lige prvakov čaka zmagovalec švedsko-slovaškega obračuna Mjelbi Slovan Bratislava ter najmanj ligaški del Evropske lige. Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska danes začel v kvalifikacijah. Ob 20:05 bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na 9. medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi Tina Šutej. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgič in Deni Kožul sta združila moči v dvojicah na turnirju VTT Smash v švedskem Malmeju. Slovenski par je v prvem krogu po hudem boju in 40-46 igre z 2-3 klonil proti domači navezi Kristjan Karlsson Anton Kelberg. Slovenca danes še čaka dvoboj prvega kroga posameznikov, ko si bosta stala nasproti mize.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radio Celje nadaljujemo z vestmi iz tujine. Preverjanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, torej prava smer, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre. Smernice vsebujejo tudi več kot 150 sodniških primerov, ki razlagajo pravila igre in pojasnjuje, kdaj naj VAR posreduje in kdaj ne, tako na ravni državnih prvenstv, kot tudi na ravni tekmovanj pod okriljem UEFA. Platforma poudarja, da se sistem VAR lahko uporablja le za povsem jasne in očitne napake. Mednarodna gimnastična zveza je maja odpravila vse sankcije proti Rusiji in Belorusiji, vendar pa ta odločitev za svetovno prvenstvo ritmični gimnastiki v Nemčiji ne velja. Takšnim stali evropsko prvenstvo v športni gimnastiki. Na obeh prvenstvih bodo nastopili tudi slovenski tekmovalci. Kljub temu, da je Mednarodna gimnastična zveza odpravila vse omejitve, bodo lahko športnice iz Rusije in Belorusije na svetovnem prvenstvu ritmični gimnastiki v Frankfurtu na Majni nastopile le pod nevtralnim statusom. Turška policija je med preiskavo doma vodje največje navijaške skupine istanbulskega nogometnega kluba Galatasaray odkrila skupno več kot 1,3 milijona dolarjev gotovine, zlato in nakit, so v ponedeljek poročali turški mediji. Premoženje naj bi si pridobil s prodajo stopnic za tekme na črnem trgu.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Ministrstvo odstopa od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za sodobni ples. Pri vodji Galatasarajevih ultra so našli več kot milijon dolarjev. Vreme popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Na Ministrstvu za kulturo so se odločili, da odstopijo od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki so jo na začetku leta podpisali skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Kot je danes pojasnila ministrica Ignacija Fridl-Jarc, je tripartitna pogodba pomankljiva, področje pa nameravajo kljub temu krepiti. Turška policija je med preiskavo doma vodje največje navijaške skupine istanbulskega nogometnega kluba Galatasaray odkrila skupno več kot 1,3 milijona dolarjev gotovine, zlato in nakit, so v ponedeljek poročali turški mediji. Premoženje naj bi si pridobil s prodajo vstopnic za tekme na črnem trgu. Kitajska je po neuspešni izstrelitvi nosilne rakete danes izgubila komunikacijski satelit, poročajo kitajski mediji. Neuspeh so pripisali anomaliji med letom, medtem ko so poročila in videoposnetki nakazovali, da je raketa s satelitom eksplodirala v zraku. To je bila druga neuspešna izstrelitev rakete Dolgi pohod 7A. Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Iznad Sredozemlja bo k nam namreč postopno pritekal bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, s čimer se bo povečala verjetnost padavin, znižale se bodo temperature in zmanjšala se bo požarna ogroženost, je pojasnil meteorolog na Arsu Brane Gregorčič. Letošnje sušne hidrološke razmere se sicer uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev. Preverjanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Radio Celje.
8: Vedno si tu.
7: Vedno bom tu.
8: Vedno z menoj.
7: Gremo na ceste.
9: Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Zastoji pa tudi ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Štajerska avtocesta pa bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, proti Mariboru pa iz srede na četrtek, in to med 22 in 5 uro zjutraj. Obvoz bo v tem času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Trenutno radarjev niste opazili, če pa jih opazite ali še kakšne zastoje, pa je tukaj brezplačna 080 13 02. Srečno in varno pot še naprej.
7: Bodimo varni.
9: Tudi v Celju 6 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
10: Ja, živjo, lepo zdrav.
9: Danes pa ni kar en navaden torek, ne? Ampak dan, ko lahko vsi vsaj za trenutek spet postanemo otroci. V Ameriki namreč obeležujejo Play in the Sand Day, torej dan igranja v pesku.
10: Okay.
9: Danes torej zavijemo na otroško igrišče, sedemo v peskovnik in naredimo peščeni grad ali pa vsaj kakšno potičko.
10: Ja, no, ti Američani res znajo iz nič narediti vsakršno zabavo.
9: Ja.
10: No, zveni zabavno, ampak zdaj, če bi mene po 40-tem kdo zagledal, kako sedim peskovniku, jaz mislim, da ne bi dolgo trajalo, pridi mi poklicani, temu že umodren, da malo preverja zdaj, kaj je zdaj točno tam počel. Ne?
9: Ja.
10: Zdaj, če bi rekel, sej svetovni dan igranja v pesku, ne vem.
9: Ja, bi imeli potem dve možnosti, ne? Ali bi te lahko odstranili iz peskovnika in bližine otrok.
10: Ja, no, ja. A pa bi pa rekli, no, ali gremo zraven, ne? Zakaj se bomo en policijski grad iz peska naredili? Ja.
9: No, danes je očitno dober izgovor, da vrnemo otroštvo naprej.

0: Jar, rock and band v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez drugo, ko smo slišali preprosto ljubezensko zgodbo. Včasih pač ne rabiš razlagati na dolgo in široko, če ti je nekdo res pri srcu, je najboljše iskreno povedati samo to. Rad jo imam.
1: Ja, no, vse se strinja, vse besede niso nikoli problem, ne? Jaz vidim tu bolj ta standardni razkol v narekovajih, seveda med teorijo in prakso, ne? Ker vsak lahko reče čist kar kol hoče, narediti, ne? To pa je težje. Zato mislim, da je bolje in da raje ljubimo z dejanji kot z besedami.
0: Je, to si pa lepo povedal. Nimam kaj za dodat, mislim, da bo najbolje, da gremo kar na naslednji glasbeni izbor. My name is Luca. I live on the second floor. Susan Vega prihaja z tako nežno, skoraj igrivo pesmijo, ampak zgodba je precej bolj globoka, če se poglobimo v besedilo, ne? Pripoveduje o fantu, ki skriva nasilje, ki ga doživlja doma in prav zaradi tega je pesem še danes tako močna.
1: Ja, pa še Luka mu je imenem. Ampak kar nekaj Luk, ov, pa je tudi na dalmatinskem koncu.
0: Ja, res je, zdaj gremo na dalmatinski konec, Mladen Grdovič nas tam že pričakuje. Obljublja, da bo zaradi ljubezni nesojene vrgel še manj dolino v stran, ampak poznamo te zgodbe, ko pride prava ljubezen, človek marsikaj reče in naredi. Naš čudovit tris fantastičnih pesmi pa nadaljuje Pink. No, Pink pa nam malo pusti sanjati, saj poje o sanjah, o svetu, kakršnega si želimo ustvariti in tudi o tem, da ni nič narobe, če si upamo predstavljati nekaj več. Konec koncev se marsikatera velika stvar začne prav z eno majhno mislijo z majhnimi sanjami. Vse to še pred pol tretjo v našem ritmu.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek, 11. augusta ob 20.15, stadion Zdežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov, Celje, Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Gasilci so morali v ponedeljek zvečer v le nekaj urah trikrat posredovati zaradi požara v naravi na našem območju. Najprej je zagorelo v Žalcu, v ulici Staneta Žagarja, kjer so požar pogasili tamkajšnji prostovoljni gasilci. Nato je le v razmaku slabe pol ure najprej zagorelo v Radmirju v občini Ljubno in nato še v zaselku Črenšova v Zrečah. Na Ljubnem je občan na njivi zakuril plevel.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: Radio Celje.
1: Vidno sme noi. Pogled u nebo.
2: Trenutno Žužemberk in Prebold, 34 stopinj, Markovci, Maribor, Šoštan, Metlika in Šmarje pri Jelšah, 33, Mislinja pa okroglih 30. Danes lahko nastane kakšna popoldanska nevihta, sploh v hribih. Jutri zjutraj bo še malo oblakov in med 14 in 19 stopinj, čez dan pa bo spet močno sijalo sonce in dvignilo temperaturo do 33 stopinj in vse do konca tedna kaže, da bo podobno, nič osvežitve še ni na vidiku, zato pa moramo za njo poskrbeti sami, kakšna hladna limonada ali pa sladoled v senci, pa je vročina takoj bolj znosna.
3: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
4: Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo goro in Grosupljem, vzhod zaradi okvare vozila. Zaprt je vozni pas tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasonik, tudi zaradi okvare vozila. Zastoj je na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. O radarskih in policijskih kontrolah na našem območju ne poročate, če jih opazite, jih lahko mirne vesti zatožite na našo brezplačno 08013-02.
0: Bodimo varni!
1: Športnih 30.
5: Rezultati.
1: Tekme.
5: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
5: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
5: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
4: Skoraj pet je čez pol tretjo, v ritmu pozitive Rok Nuša in Luka, v nadaljevanju pa razkrijemo zgodbo o prav posebnem glasbilu, ki je nastalo iz prepovedi, bambusa in odpadne kovine.
2: Točno tako, katero glasbilo danes praznuje svoj dan, kako je nastalo in zakaj, pa tudi kje se danes uporablja, slišimo po kratkem glasbenem premoru.

0: čaroben trenutek je vedno, ko smo skupaj v ritmu pozitive. Dobrih 15 manjka do tretje in danes praznuje tudi svoj dan prav poseben inštrument. A ga prepoznate? Steel pen, če bi dobesedno prevedli, bi rekli jeklena ponev, ampak tole je glasbilo, ki je nastalo iz kovinskega soda, danes pa ta zvok je nekako zelo razširjen tudi pri nas na različnih delavnicah dobrega počutja, na meditacijah, jogi. Zakaj pa je njegova zgodba tako zanimiva, to pa...
1: Ja, steel pen je, ima korenine v afriški glasbeni tradiciji. Na Trinidad so ga pripeljali Afričani s seboj, pa prinesli tudi bobne in bogato ritmično glasbo, ampak zdaj kolonialne oblasti so seveda bobnanje omejevale, ker to ni zdaj v skladu z njihovimi načinom, ne? In ga tudi s časoma prepovedali, ker bi lahko pomenil upor. Ne? Tudi lahko je upor. Ne? En tak pomemben artefakt iz svoje kulture lahko takoj upor proti drugi. Ne? Ampak ljudje pa niso odnehali. Na mesto bobnov so začeli uporabljati bambusove palice, tako imenovani tambu-bambu. In ko so se tudi te lomile, pa so glasbeniki začeli še eksperimentirati s kovinskimi predmeti. Torej pločevinke, pokrovi, neki stari deli, ostanki, odpadni materiali in odkrili nekaj nevrednega. Zdaj, če to jekleno površino pravilno oblikuješ in oglasiš, lahko iz nje dobiš te različne tone, ki smo jih malo preslišali. Ne? In v 30-ih, 40-ih letih prejšnjega stoletja so potem iz teh velikih jeklenih sodov razvili steel pen.
0: Torej, iz prepovedi je nastala ustvarjalnost, iz odpadne kovine pa glasbilo.
1: Ja, tako.
0: Bravo. Še pred tretjo pa še več odlične glasbe. Me zanima, kako bi ta pesem zvenila na steel penu, če bi jo kdo odigral. Ne? Si predstavljaš? Ampak je kar dobra tako, ne? Crvena jabolka prihaja že čez nekaj trenutkov, da ostanemo v našem ritmu pozitive še pred tretjo.
1: Ja, bi bil. Crvena jabolka bila potem rumeni ananas.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
2: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
1: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
2: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
1: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
2: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
1: Rok za prijavo je 15. avgust.
3: Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
4: Športnih 30.
5: Rezultati.
4: Tekme.
5: Športni dogodki.
4: Športnih 30.
5: Največ športa iz naše regije.
4: Športnih 30.
5: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ministrstvo odstopa od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za sodobni ples. Na hrvaških letališčih v prvem polletju ob manjšem številu letov več potnikov. Vreme popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Na Ministrstvu za kulturo so se odločili, da odstopijo od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki so jo na začetku leta podpisali skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Kot je danes pojasnila ministrica Ignacija Fridl-Jarc, je tripartitna pogodba pomankljiva, področje pa nameravajo kljub temu krepiti. Na hrvaških letališčih so v prvi polovici leta našteli 5,5 milijona potnikov, kar je 3% več kot v enakem obdobju lani. Število potnikov se je na večini hrvaških letališč povečalo kljub manjšemu številu letov, medtem ko je obseg tovornega prometa upadel, kažejo podatki Hrvaškega državnega statističnega urada. Po bombnem napadu na znanega italijanskega preiskovalnega novinarja oktobra lani je policija aretirala domnevnega organizatorja napada. Kot je v ponedeljek sporočila policija v Rimu, so privedli poslovneža Walterja Lavitolo, ki je bil povezan z nekdanjim premijejem Silvijom Berlusconijem, ker naj bi naročil napad na novinarja. Podnebne spremembe vplivajo tudi na podzemni led v jamah na Severnem Velebitu, katerega starost ocenjujejo na od 400 do 3000 let. Njegova količina se še naprej zmanjšuje, čeprav je to območje tudi letos poleti eno najhladnejših na Hrvaškem, so te dni potrdile raziskave mednarodne ekipe ob koncu dvotedenske odprave. Preverjanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu.

0: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasunik zaradi okvare vozila, zastoj pa je tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Radarjev niste opazili, če kje kakšnega vidite, pa kar pokličite na brezplačno 080 13 02. Srečno in varno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 5 čez tretjo. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami uživamo Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Hey, hey. In včasih imam občutek, da moramo imeti vsak dan vse popolno pa pod nadzorom. Ste že imeli kdaj tako občutek, da točno vemo, kaj bomo naredili, kdaj in kako. Potem pa pride nekaj, ne, česar nismo načrtovali in nas kar vrže stira.
2: Ja, no, se mi zdi, da ste mogoče tukaj ženskemu bolj tiste, ki rade kontrolirate in pa če kaj ni po planu, je že cela groza. Ne, mogoče pa bilo lažje, če se malo spustiš kontrolo, pustite, da se kaka stvar zgodi tudi kar sama od sebe. Ne?
0: Ja, najbolje, da pustimo in spustimo, ja? Da se posoda sama od sebe da v pomivalca, pa da se tla sama od sebe pobrišejo, ne? Pa da nakupimo hrano in počakamo, da se sama večerje skuha. To moraš
2: kontrolo. Zdaj si tako povedal, kot da se pa moški nič sami ne spomnimo, če nas ženske pač malo ne kontrolirate.
0: No, tega nisem rekla.
2: Ne, pa si pa mislila, no, kaj priznaj.
0: Mislim, da je bolje, da zdaj prepustimo popolno kontrolo glasbi.
2: Ja, mogoče reči.

0: kurja koža. Sve još miriše na nju v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez tretjo. Ja, če tudi ljudje odidejo, spomini na njih ostanejo zavedno. Včasih nas lahko ali von, ali pesem, ali kaka stvar takoj vrne nazaj. In prav o tem govori tudi ta uspešnica Parnega valka.
1: No, res je umetnost, da ta svoje čustva izraziti skozi glasbo in tudi Tina je znala črpati navdih iz svojega osebnega življenja, čeprav je bilo kar težko v tistem obdobju z Ajkom in naredila je večen hit in poslala sporočilo vsem svetu. I don't wanna fight slišimo že čez nekaj trenutkov, prav tako pa eno pesem za tist popoln trenutek, ko se reče, oh, to pa mi paše.
0: Ja, ritem pozitive pa ne bi bil pravi, če ne bi zavrteli še kakšne klasike, kot je tale.

0: res prihaja po vseh teh letih in kljub popularnosti, ne, pa še zdaj ne vemo, kdo je bila tista Alice, ki je živela zraven. In veš, kaj me zanima, kako je izgledala? Ne, ja, ne vemo.
1: Ne vemo.
0: No, vemo pa, da prihaja vsa ta glasbena smetana še pred pol četrto v naš ritem.
2: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Goran Bojčevski kvartet. V petek 14. augusta ob 20.30. Vstopnice je Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
4: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
5: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
7: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Zavod Celje Celje je včeraj na Celjskem gradu premierno predstavil novo prizoritveno doživetje posvečeno Ulriku II. Celjskemu. Nastalo je ob 620-letnici njegovega rojstva in 570-letnici smrti v okviru evropskega projekta Living Castles 2.0. Doživetje je pripravljeno z Luko Ostržem in presega klasično kostumirano vodenje, saj zgodovino povezuje z gibom, telesno interpretacijo in performativnimi elementi. Prva ponovitev bo v petek 14. avgusta ob 19. uri.
2: Izbrana glasba 80-ih, samo za vas.
3: Na

0: najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Pogled v nebo.
3: Trenutno Črnomelj 36 stopinj, Maribor 35, Slovenska Bistrica, Novo mesto, Vojnik, Prebold 34, Mislinja pa 32 stopinj. Jutri zjutraj bo malo oblačno in od 14 stopinj naprej, čez dan pa se bo zjasnilo in ogrelo vse do 33 stopinj in vse do konca tedna kaže, da bo podobno. Zato iščite senco, pite dovolj vode in seveda čim manj delati.
1: Zame.
0: Vedno zate.
1: Vedno skupaj.
4: E oblaci, pramož, moj črni kon, ne rabi uzde.
0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
5: Gremo na ceste.
6: Zastoje na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane v noči iz torka na sredo in v smeri Maribora iz srede na četrtek med 10, torej 22 in 5 uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. O radarjih ne poročate, vozite previdno in strpno, če pa opazite kak radar, zastoj ali nezgodo, sporočite to na našo brezplačno 08013-02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
0: Športnih 30.
1: Rezultati.
0: Tekme.
1: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
1: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
1: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: Ja, 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive.
7: Jo, o moj bog.
3: Kaj?
7: Kaj za vraga sem pa jaz ravno kar prebral.
3: Kaj si prebral, no povej?
7: Ne, ko sem najprej videl, sem mislil, da je to še en članek, veš, ta z umetno inteligenco, ko kar napišejo vse, kar jim pade na pamet.
3: Ja.
7: In bil sem prepričan, da je izmišljen, ampak menda so našli, pazi to, jadrnico z več kot 50 mačkami.
3: Mačkami?
7: Ja.
3: Misliš mačkami, pravimi mačkami ali misliš mačkami, tistimi na dveh nogah?
7: Ne. Čisto prave mačke.
3: Mačke
7: so šle jadrat, ja.
3: Ne, da resno povej, zakaj gre, Luka.
7: Preveril sem, no, torej, ja, gre za verodostojen članek. In kar je počelo toliko mačk na jadrnici in kam so plule, kje je lastnik?
3: Ja, kje?
7: Izvemo po naslednji.
3: A daj.

0: All again v ritmu pozitive 15 do 4 in od atomskih mucic gremo k jadralnim mačkam. Prej si rekel, da je ta zgodba neverjetna, ampak resnična. Zdaj bo povej, res povej, zakaj gre, ker že komaj čakam.
1: Ja, ker je bizarno, je najverjetne povezano z Ameriko. In ja, tudi tokrat je tako. Tako mi v ameriški zvezdni državi Washington so policisti in reševalci ta teden odkrili, pazi to, ogromen kup mačk na zapuščeni jadrnici.
0: Kar same.
1: Ja, sprva so jih rešili najprej 30, ja. Potem pa so ugotovili, da jih je še več in so jih na koncu rešili 54 mačk na jadrnici.
0: Oh my God.
1: In ljudje so seveda potem se ustavljali med samo akcijo, gledali fotka, snemali med tem, ko je ena mačka celo padla v morje, je nekdo skočil v vodo in jo tudi rešil. No.
0: Oh, bravo, to je moj junak, jaz bi naredila isto. Zdaj so zdaj vse mačke ok, na varnem ali so bile kaj poškodovane ali izstradane mogoče?
1: Takole policija pravi, da so bile mačke sicer v razmeroma dobrem stanju, vendar imajo pač nekaj težav s kožo in dlako.
0: Bo.
1: So pa ugotovili tudi to policisti, da je čoln registriran in zdaj ugotavljajo, kako za vraga je nekdo končal z dobesedno mačjim mestom na jadrnici in predvsem zakaj.
0: Zakaj? Ne? To tudi mene zanima. Upam, da bodo vse dobile nove domove na kopnem in da bo njihova naslednja dogodivščina prej na udobnem kauču kot spet na kakvi zapuščeni jadrnici.
1: Tako je.
0: Mi pa ostajamo prav tako na kopnem in gremo naprej v ritmu pozitive z odlično glasbo.
1: Rockset prihaja s pogledom The Look, Jasmin Stavro z veliko uspešnico, ki jo vsaj si poznamo, pa Zoe še pred četrto.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: novice na Radiu Celje.
1: Fridljard s kohezijskimi sredstvi se ne da pokriti primankljaja. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji preseglo 130. Vreme popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Na Ministrstvu za kulturo so po besedah ministrice Ignacije Fridljard po 2 napornih mesecih uspeli deloma sanirati primankljaj, ki so ga razkrili julija. Ministrstvu se z rebalansom obeta 2,2 milijona evrov dodatnih integralnih sredstev, z njimi in prerazporeditvami pa bodo lahko izvedli projekte, za katere so izdane odločbe in podpisane pogodbe. V potresu z magnitudo 7,4, ki je v ponedeljek stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi, še 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo, informacij o morebitnih žrtvah med slovenskimi državljani pa za zdaj ni. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem zato svetuje, naj se izogibajo vidnim zelenim goščam in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji je možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih. Vulkan Etna na Siciliji še naprej bruha pepel, kar povzroča težave zlasti v letalskem prometu na bližnjem letališču v Kataniji. Zaradi najnovejšega izbruha med vrhuncem turistične sezone je prizadetih na tisoče turistov. Na ognjeniku medtem beležijo eruptivno dejavnost, iz več odprtin izteka lava. Kristjan Čeh je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska začel z uspešnim nastopom v kvalifikacijah. Avtomatično normo za finale, ki bo v četrtek, je nekdani svetovni prvak iz leta 2022 dosegel že v prvem metu, ko so mu namerili 67,52 metra.
0: Vreme.
1: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burje na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice. Sicer pa trenutno ni večjih posebnosti na cestah našega območja. Če bi kje opazili radar, zastoj ali nezgodo, pa lahko kadarkoli pokličete našo brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
8: Tudi v Trebnjem je 6 čez četrto.
9: Ritmo pozitiven.
8: Dobrodošli, to je Eter sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Kreže, Nuša Rojs,
9: hej.
8: In moja malenkost Luka Žerjav. In danes je 11. august, na Japonskem pa na ta dan praznujejo Dan gora in gre celo za državni prazniki, wow. Ljudi spodbuja, da se odpravijo naravo in malo bolj cenijo hribe okoli sebe.
9: Bravo, če bi pri nas razglasili Dan gora, mislim, da bi polovica države že zjutraj stala nekje na planinski poti,
8: ja,
9: in jaz prva med njimi.
8: Verjetno res, ja. Ja, druga polovica pa bi že čakala. Pri koči na štulklje pa na neko eno lončnico.
9: Ampak glej, praznik ali ne, dajmo narediti tako, da bo tudi današnji dan prijeten, sproščen in v dobri družbi.
8: Tako, če ste to slišali, pomeni, da ste že v dobri družbi. Ritma pozitive. No, mi pa naslednjo uro poskrbimo za dobro glasbo, zanimive zgodbe in malo poletnega razpoloženja, zato da ostanemo vedno kje? V ritmu pozitive.

0: defunto.
1: Ja, Juanes, Camisa Nera, koliko je? 15 je čez četrto v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka.
2: Yes. Še vedno tu je. Luka, naslednja zgodba iz Avstralije, si rekel, da se je začela kot kriminalka, končala pa precej drugače. O čem točno gre?
1: Ja, res je. Dva moška sta na podeželju našla odvržen kovček in v njem nekaj, kar je bilo videti kot truplo ženske.
2: Daj nehaj, kaj kožo sem dobila.
1: Policija je stvar vzela skrajno resno, sprožila preiskavo umora ter vključila tudi detektive in forenzike.
2: Ampak rekel si, da se je končalo drugače, torej preobrat?
1: Ja, pa kakšen.
2: Kaj?
1: Skoraj dan pozneje so ugotovili, da sploh ne gre za človeka, ampak za izjemno realistično, erotično lutko.
2: Prisežeš.
1: Kot neko napredno ančko.
2: Ančko, kako jim je to uspelo zamenjati?
1: Ja, ker lutka je bila oblečena, imela je lase, celo piercing v nosu in celo sledi podrobne modricam in odrgninam. Skratka, precej prepričljiv paket dokazov za nekaj, kar sploh ni bilo živo.
2: O moj bog. Mislim... Torej, dobra novica. Vsi živi in zdravi, razen lutke.
1: Točno tako. No, slaba pa predvsem za policiste, ki bodo verjetno še nekaj časa poslušali šale nas od svojih sodelavcev. No, tale avstralska ančka je rešena. Kako pa je z Anito, pa nam zapojejo halo.

0: Anita ni nikoli. No, konec rime oziroma grafita si lahko zapojete sami. Halo v ritmu pozitive, ko smo z vami Rok, Nuša in Luka in skupaj uživamo v tem popodnevu. No, ne glede na to, kakšne vrste ples vam je všeč in ga podpirate, lahko v nadaljevanju zaplešete skupaj z Jasonom Derulom.
1: Thank you, Dancing in James, Jason v nadaljevanju popoldneva. Pred pol peto pa z nami tudi večna uspešnica The Bangles, Eternal Flame pa dalmatinsko vzdušje, ki v naše ušesa prinese tudi Mišo Kovač.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini go-kart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
4: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Direkcija Republike Slovenije za vode je obvestila mestno občino Velenje, da so bile pri spremljanju stanja Velenjskega jezera na posameznih delih jezera zaznane gošče, v katerih so prisotne potencialne toksične cianobakterije. Obiskovalcem zato priporočajo previdnost in svetujejo, da se izogibajo neposrednemu stiku z vidnimi zelenimi goščami v vodi in poskrbijo, da takšne vode ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji v vodi je možnost akutne zastrupitve majhna. Posebna previdnost pa je priporočena pri otrocih in psih.

0: Pogled u nebo.
1: Trenutno Črnomelj 35, Trebnje, Ptuj, Vojnik, Šentjurin, Maribor 32, Mozirje in Velenje pa 31. Jutri zjutraj bo od 14 naprej čez dan do 33, popoldan še nekaj oblakov, popoldan pa bo pripekalo sonce in vse do konca tedna ostaja vroče in suho, zato poskrbite, da spijete dovolj vode in da nastavite tudi ven za vse živalice, ki prav tako v teh dneh iščejo osvežitev.

Zastoje na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na četrtek med 22. zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. O radarjih ne poročate, če jih opazite, lahko vedno pokličete 080 13 02. Pa srečno pot.

0: Skoraj 5 čez 4:30 v ritmu pozitive in Nuša, zanima me, če veš, kaj imajo skupnega jadranski otok Mljet, kristalno čisto morje in Novo mesto.
1: Otok Mljet in Novo mesto.
0: Ja.
1: Ja, zdaj tako hitro ne najdem neke povezave.
0: Ampak povezava obstaja in je zelo pozitivna. Gre za slovensko idejo oziroma sodelovanje, ki pomaga, da del Jadrana ostaja čistejši.
1: A to me pa zdaj res zanima, zakaj gre.
0: Ja, no kako sta se povezala Mljet in Novo mesto, razkrijeva čez nekaj minut.

0: pesem, ki sem jo prvič slišala na kaseti moje mame in že kot otroku mi je bila všeč in všeč mi je še danes. V ritmu pozitive samo večne legende, med njimi tudi magazin. 15 je do 5.
1: Ja, in poslušali so jo to uspešnico od Jadrana do Dolenske. Ja, Nuša, torej, kakšna je povezava med Jadranskim otokom Mljet in našim Novim mestom?
0: Ne vem, to si me že prej vprašal in ne vem, morja ni, ne? Torej, kaj?
1: Ne,
0: ni povej, morja. Ti povej.
1: Ekologija. Narodni park Mljet tudi letos obiskovalce vabi, da med dopustom ne odnesejo samo lepih spominov, ampak mimo grede odnesejo še kakšen kos odpadkov.
0: Kako so si pa zdaj to zamislili?
1: Obiskovalci lahko brezplačno prevzamejo tako imenovani ekobox. V njem najdeš 3 vrečke, posebej za plastiko in kovine, steklo pa za mešane odpadke. In z njimi, pač temi vrečkami, kompletki, pobiraš smeti z obale ali celo z morja in na leto jih razdelijo približno 300 takšnih. Ja.
0: Zanimivo, ampak kje pa je tukaj Novo mesto, rekel si, da je povezava z
1: Tako,
0: Novo
1: mesto? Tako, ja. Ekobox so letos predstavili kot primer dobre prakse v mednarodnem projektu Behave, katerega nosilec pa je prav mestna občina Novo mesto.
0: Okay.
1: Tako da projekt povezuje 6 teh partnerskih organizacij, ki pa iščejo načine, kako ljudi spodbuditi k odgovornejšemu ravnanju z odpadki, predvsem na javnih površinah. Ne? Imajo pa nam leto tudi še majhno nagradno igro oziroma nagrado za tiste pridne in kdor zbrane ločene odpadke fotografira, ter fotografije pošle v Narodnem parku, pa dobi tudi simbolično darilo.
0: No, to pa je lepo. Dopust, z katerega naravo zapustiš, še malo čistejšo, kot si jo našel. No vidiš, ekologija, ki je v ritmu pozitive, z veseljem tudi podpiramo.
1: Ja, in narava ne bo več pela Do you really want to hurt me, ker bo to začutila to našo skrb in ljubezen do nje. Pa naj to raje zapoje Boy George oziroma Culture Club v nadaljevanju popodneva, ko pred peto slišimo še Lolo Young pa Alanis tudi z nami.
2: Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za 2 osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Fridljard s kohezijskimi sredstvi se ne da pokriti primankljaja. V Franciji zaradi invazije meduz izklopili 3 jedrske reaktorje. Vreme popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Na Ministrstvu za kulturo so po besedah ministrice Ignacije Fridljard po 2 napornih mesecih uspeli deloma sanirati primankljaj, ki so ga razkrili julija. Ministrstvu se z rebalansom obeta 2,2 milijona evrov dodatnih integralnih sredstev, z njimi in prerazporeditvami pa bodo lahko izvedli projekte, za katere so izdane odločbe in podpisane pogodbe. Nizki vodostaji očitno niso edina ovira za delovanje jedrskih elektrarn v teh dneh. V francoski nuklearki so bili namreč v ponedeljek primorani izklopiti 3 reaktorje, potem ko je jata Meduz zamašila črpalke za hlajenje reaktorjev. To sicer ni prvič, da so delovanje omenjene jedrske elektrarne ovirale Meduze, saj je do podobnega incidenta prišlo pred točno 1 letom ter leta 1990. Narodni park Mljet je obiskovalce v ponedeljek pozval, naj v preostanku turistične sezone prevzamejo škatlo z vrečkami za ločevanje odpadkov EcoBox in pomagajo pri njihovem zbiranju na obalah in v morju. EcoBox so letos predstavili tudi kot primer dobre prakse v mednarodnem projektu Behave, katerega nosilec je mestna občina Novo mesto. Kristjan Čeh je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska začel z uspešnim nastopom v kvalifikacijah. Avtomatično normo za finale, ki bo v četrtek, je nekdani svetovni prvak iz leta 2022 dosegel že v prvem metu, ko so mu namerili 67,52 metra.
0: Vreme.
1: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burje na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Moj najboljši sopotnik.
9: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
0: Gremo na ceste.
2: Previdno zastoje na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice. Sicer pa na cestah našega območja posebnosti v prometu trenutno ni. Če opazite radar zastoj ali nezgodo, sporočite to na 080 13 02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
2: Tudi v Laškem je 6:05.
3: Yes, res je.
2: Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami uživamo življenje. Rok Kreže, Nuša Rojs,
3: hey, hey,
2: in moja malenkost Luka Žerjav.
3: Čeprav je zdaj poleti res lepo, zvečer opazovati zvezdne to nebo, bo jutri še več dogajanja.
2: Tako je, v teh dneh se namreč nad našimi glavami dogaja predstava, za katero ne potrebujete niti vstopnice, niti rezervacije, pa tudi neke posebne opremene.
3: Tako je, samo jasno nebo, stran od mestne razsvetljave, pa mogoče kaj proti komarjem.
2: No, tako nekako. Čez nekaj minut vse o tem, kaj so perzeidi, zakaj jim pri nas pravimo tudi solze svetega Lorenca in kdaj, kako jih boste naslednje dni najlažje ujeli.
3: Ja, do takrat pa pogled z neba nazaj na našo playlisto, ker novo uro današnjega druženja začenjamo z odlično glasbo.

0: Čudovita, you raise me up, romantična, kot se spodobi za takšne večere, ki prihajajo. Če imamo te dni srečo in jasno nebo, lahko te dni vidimo veliko utrinkov. Zdaj pa, kaj pravzaprav gledamo?
1: Gledamo Perzeide, ki smo ravno v obdobju enega najbolj znanih meteorskih rojev leta, ki je aktiven približno od sredine julija pa do konca avgusta, vrhunec pa zdaj, ravno v teh dneh, okoli 12. in 13. avgusta.
0: Tako, ampak to niso zvezde, ki padajo, kot si mnogi mislijo?
1: Ne, niti slučajno, ker če bi zvezde dejansko padale z neba, bi imel precej večje težave in ne bi bilo tako romantično in lepo. Ne, v bistvu gre za drobcene delce tega prahu in kamenja, ki jih je na svoji poti že davno nekoč pustil komet in zemlja. Vsako leto potuje ravno skozi ta oblak delcev, ti pa potem z veliko hitrostjo priletijo v naše ozračje, atmosfero, se segrejo, zažarijo in mi vidimo ta utrinek.
0: Tako, važno je, da si ob tem lahko nekaj zaželimo, ampak zakaj jim rečemo ravno Perzeidi?
1: Ja, ker se nam zemlje zdi, da so, kot da utrinki prihajajo iz smeri ozvezdja Perzej, ne, in po njem so dobili ime. Imajo pa še bolj romantično ime, solze svetega Lorenca, ne, in ker zakaj, ne, zato ker sveti Lorenc goduje ravno 10. avgusta, torej včeraj, Lorenci, vse najboljše za god. In to je prav v času, ko je meteorski roj zelo dejaven. In pač po krščanskem izročilu je bil mučen in umrl 10. avgusta 258 in ljudje so avgustovske utrinke začeli povezovati z njegovimi solzami.
0: Tako, zdaj pa kdaj jih je najbolje opazovati?
1: Absolutno pozno zvečer, še bolje pa po polnoči, mogoče proti jutru. In to čim dlje od mestnih luči, brez teleskopa ne rabite nobene posebne opreme, samo poiščemo temno nebo, pustimo očem kakih 20 minut, da se privadijo na temo in gledamo.
0: Ja, in si ne pozabimo zaželeti kaj lepega za nas in za vse okrog nas. Ne?
1: Ja, dobro, lahko, no. Sicer to ni več astronomija, ampak škoditi pa ne more.

0: Neki to vole vruče so nas popeljali v Kalifornijo v ritmu pozitive, čeprav teh dneh za vročino ni potrebno v Kalifornijo, vročinske potrebe lahko zadovoljujemo kar doma in to na polno.
1: Greva zdaj na polno, ker nočeva na pol.
2: E, ko je vročina na polno, potem potrebujemo na polno vode. Najvišji slovenski romantik prihaja v nadaljevanju Jan Plestenjak, še pred njim Saša in na to CCR s pesmijo, ki ne sme manjkati na nobeni zabavi, Proud Mary. Tako da dvignemo energijo še više in ostanemo v ritmu pozitiven.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 000 evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Izbrana glasba 80-ih.
6: Samo za vas.
5: Na Radiu Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V poletno počitniško varstvo na prvi osnovni šoli Celje je bilo do zdaj vključenih 170 otrok. Večina prihaja iz mestne občine Celje, nekaj pa tudi iz okoliških občin, med drugimi Žalca, Polzele, Šentjurja, Velenja, Laškega, Vojnika, Zreč in Slovenskih Konjic. Program otrokom ponuja igro, gibanje, ustvarjanje, učenje skozi izkušnje in sproščeno druženje. Vsak teden prinaša nove dejavnosti, pomemben del programa pa so tudi obiski ustanov in društev, sprehodi po učnih poteh ter sredini izleti z avtobusom ali vlakom. Za izvedbo skrbi več kot 20 sodelavcev.

0: Pogled u nebo.
1: Trenutno metlika 34 stopinj, Trebnje, Šmarje pri Jelšah, Polzele, Šentjur, Mozirje, Slovenska Bistrica pa okroglih 30, Maribor pa stopinjo manj 29. Jutri zjutraj bo nekaj oblakov, čez dan pa bo spet žgalo sonce in namerili bomo do skoraj 33 stopinj. Ves teden bo podobno in jaz priznam, da meni kar paše, ne. Jaz raje vidim, da je plus 30 kot minus, ker prej najdem senco, kot nasekam drva za minus.
2: Zame.
3: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
4: E oblaci, pramož, moj črni konj, ne rabi uzde.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
0: Gremo na ceste.
5: Zastoj je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in Slovenskimi Konicami, sicer pa večjih posebnosti v prometu našega območja ni. Dodajmo tole opozorilo, zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na petek med 22. zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času delu rejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Vozite previdno, če opazite radar, ga zatožite na 08013-02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: Ja, 15 je do 18, ali pa po domače kar 15 do 6. V ritmu pozitive, Nuša, Rok in Luka.
1: Če še kdo ni slišal, pozdrav vsem na bencinskih servisih, upam, da ni prevelika gneča, ker je od danes naprej gorivo ceneje.
0: Ja, in to kar občutno. Ne? Liter 95-oktanskega bencina je od danes cenejši za 6,4 centa in stane torej 1,519 evra. Dizel pa se je pocenil za skoraj 13 centov na 1,753 evra za liter. Kurilno olje pa za skoraj 14 centov na 1,356 evra.
1: Torej bo vsak obisk bencinske črpalke danes nekoliko manj boleč. Ja. Mogoče še kako liziko zraven nabavim ali pa kak sladoled. Tudi to se pozna.
0: Ampak potem nismo nič prišparali.
1: Ja, pa imamo pa nekaj več za to.
0: No, vse ni važno. Ja. Takšne pocenitve imamo v ritmu pozitive precej raje kot podražitve.
1: Absolutno.
0: Nove cene pa bodo veljale do vključno 17. avgusta. No, naša pozitiva pa nima roka trajanja.
1: Res je, nadaljujemo z odlično glasbo, ki prihaja.

Ja, Shawn Mendes prihaja, pa Crvena jabolka, Nicole Kidman in Robbie Williams. Naj vam ti glasbeni sladkorčki polepša večer, naj bo prijeten, sproščen, če boste pogledali kaj v nebo, tudi romantičen. Skratka, začinite ga po svojem okusu, da ostanemo vedno v našem ritmu. Ritmu pozitivno.

0: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Goran Bojčevski kvartet. V petek 14. avgusta ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.

Elektrocelje obvešča, da bo v sredo 12. avgusta prekinjena dobava električne energije v Laškem med 7. in 13.30 na območju transformatorske postaje Kuretno, nizko napetostno omrežje Trnov hrib. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in

0: središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Uničujoče poplave avgusta 2023 so spremenile videz večjega dela Savinjske regije in uničile številne domove. Ob tretji obletnici so nekateri protipoplavni ukrepi na našem območju že izvedeni, a strah pred ponovno ujmo v ljudeh še vedno ostaja. Poplave in zemeljski plazovi so takrat prizadeli kar 183 od 212 slovenskih občin. Največja naravna nesreča v zgodovini Slovenije je povzročila skoraj 3 milijarde evrov neposredne škode. Izvedene protipoplavne ukrepe na območju mestne občine Celje smo v oddaji predstavili minuli teden. Tokrat bomo preverili, kaj je bilo postorjenega v preostalih prizadetih savinjskih občinah. Poplave pred 3 leti so močno prizadele tudi zgornjo in spodnjo Savinjsko dolino. Občina Ljubno je med najuspešnejšimi občinami glede selitve poplavljenih. Prve družine so se že lani lotile graden novih hiš na drugih mestih in so se že preselile. Nekatere si hiše še gradijo. Občina je pripravila tudi spremembe prostorskih aktov in prekategorizacijo zemljišč za več kot 14 dodatnih stavb, za katere se je naknadno izkazalo, da so poplavno ogrožene. V poplavah leta 2023 je bila ena izmed najbolj prizadetih tudi občina Braslovče, kjer za poplavljence urejajo novo zemljišče v Rakovljah. Tam je na voljo 98 parcel. Od poplav so v tej občini izvedli že nekaj protipoplavnih ukrepov na različnih vodotokih. Največji protipoplavni projekt je denimo ureditev struge in brežin od Ločice do Letuša, ki je vreden kar 25 milijonov evrov. Od Malih Braslovč do Grobelskega mosta bo tako na približno 8 kilometrih Savinje brežina na nekaterih delih zelo razširjena. Predstavniki službe za obnovo po poplavah in plazovih, ki je zdaj notranja enota Ministrstva za okolje in prostor, so se spomladi sestali tudi s predstavniki Šmartnega ob Paki. Tudi tam je nekaj stavb, ki jih bo treba preseliti, zato so se na občinski ravni dogovarjali o pripravi občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter o postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja za gospodarsko infrastrukturo za 8 nadomestitvenih stavb. Občina Šoštanj je aprila začela izvajati dela na področju gospodarske javne infrastrukture na območju Vile Široko. Ta korak je omogočil lastnikom, da lahko pridobijo gradbena dovoljenja in začnejo graditi nove domove. S tem je občina Šoštanj postala prva občina, v kateri se začenja komunalna ureditev večjega območja za nadomestitvene stavbe po poplavah 2023. V nadaljevanju oddaje bomo preverili, kaj je bilo doslej narejenega na območju Polzele ter zakaj so obstali protipoplavni ukrepi na Savinji v Laškem. Ostanite z nami.

0: U središću na Radiju Celje.
1: U današnjoj oddaji se spominjamo vodne ujme pred 3 leti, ki je spremenila Savinjsko dolino, in preverjamo, kaj je danes drugače. Na Polzeli je občina doslej sanirala 3 večje plazove in začela gradnjo prve faze meteorne kanalizacije na poplavno ogroženih območjih. Pripravljajo dokumentacijo za sanacijo še 4 plazov. Župan Jože Kužnik je ocenil, da obnova poteka skladno z načrti, si pa želi hitrejših postopkov pri pridobivanju soglasij in pripravi projektne dokumentacije.
2: Mi vsak projekt, ko ga pripravimo, ga pošljemo v državno tehnično pisarno. Jaz vem, da oni imajo ogromno, pa kadrovsko so podhranjeni, imajo ogromno dela in naši projekti, ki čakajo gor, čakajo kar precej. Ampak to imajo vse občine probleme, to nisem našel. Potem pa, ko se opravi recenzija projekta s strani državne tehnične pisarne, je potrebno praktično v veliki večini projektov, treba še karkoli dopolniti projekt in potem je spet seveda pošljemo to projektantu, projektant dopolni, tudi to traja nekaj časa, pa potem pošljemo nazaj v pregled, pa potem seveda, da izberemo izvajalca, pa da potem, da se celotna zadeva izvede in da oddamo zahtevek in seveda dobimo ta denar, je kar postopek.
1: Kot največji sanacijski zalogaj je župan Polzele izpostavil ureditev meteorne kanalizacije na poplavljenih območjih občine. Prva faza projekta je skoraj zaključena, začetek druge faze pa je predviden oktobra letos. Med najbolj poplavno ogrožena območja v državi spada občina Laško, kjer so narasle vode v preteklosti povzročile ogromno škode. Od leta 1990 je bila občina že 10-krat pod vodo, od tega 7-krat v zadnjih 15 letih. Dodatni ukrepi na območju Debra ter med Laškim in Udmatom bi morali biti po prvotnih načrtih že končani. A junija smo poročali, da je vprašanje, ali se bodo na Savinji sploh začeli. Za izboljšanje poplavne varnosti so na območju občine Laško predvideni 3 ključni protipoplavni ukrepi. In sicer ureditev Savinje pod Laškim, ureditev Savinje med Laškim in Udmatom z ureditvijo Radoblje ter protipoplavni ukrepi na Rečici v Debru. Vlagateljica del na vseh 3 odsekih je Direkcija za vode. Medtem ko se projekt na Rečici v Debru bliža izvedbi, se pri ukrepih na Savinji pojavljajo nove negotovosti. Kot smo poročali junija, je Direkcija za vode namreč napovedala ponovno preverjanje upravičenosti posameznih ureditev z vidika učinkovitosti in razmerja med stroški ter pričakovanimi učinki zmanjševanja poplavne ogroženosti. Vršilec dolžnosti direktorja Direkcije za vode Roman Kramer, ki ima zdaj eno ključnih vlog pri protipoplavnih ukrepih na ravni države, poudarja, da država po zadnjih poplavah v Sloveniji še ni naredila vsega na poplavni varnosti. V večini je šlo za obnovo, vzpostavljanje pretokov ali ureditev v prvotno stanje. Kot dodaja, pravi ukrepi še niso bili naslovljeni. Veliko dela državo še vedno čaka, čeprav popolne poplavne varnosti ni mogoče zagotoviti. Omenja tudi nujnost suhih zadrževalnikov, ki jih predvidevata tudi pobudi državnih prostorskih načrtov za spodnjo in zgornjo Savinjsko dolino. Na vprašanje, katera občina v Savinjski regiji je trenutno po izvedenih ukrepih po letu 2023 najbolj varna, ni točnega odgovora, pravi Kramer, tudi zaradi različnosti protipoplavnih ukrepov. Občine, ki bi bila pred poplavami res varna, na žalost ni, dodaja.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Dve slovenski na en mah.
3: Tokrat se družimo s primorcem Leonom Kozlarjem Luigijem. Za energično in mediteransko obarvano skladbo na repeat je na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca prejel tudi nagrado Bertija Rodoška. Še prej pa se nam pridruži Gal Gjurin s pesmijo Pred vetrom in dežjem. Dve slovenski na en mah.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Celje. Jaz sem Luigi in to je moja nova pesem Na repeat, ki je na letošnjih melodijah Morje in sonca prijela nagrado Bertija Rodoška in skupno 6. mesto. Uživajte!
2: Sonce

Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: oddaje. Tačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. V soboto 8. avgusta smo obeležili Svetovni dan mačk. Dan, ki ga številni ljubitelji mačk izkoristijo za fotografije, crkljanje in kakšen dodaten priboljšek pa ima tudi pomembnejše sporočilo. Opozarja na dobrobit mačk in predvsem na odgovorno skrbništvo. Mačke so med najpogostejšimi hišnimi živalmi, vendar vse nimajo varnega doma. Številne so izgubljene, zapuščene ali živijo kot prosto živeče mačke. Eden največjih problemov je tudi nenadzorovano razmnoževanje, zaradi katerega se vsako leto skoti veliko število nezaželenih mladičev. Po podatkih Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bilo leta 2024 v slovenska zavetišča sprejetih nekaj manj kot 11.500 mačk. Ta številka nam pove, da problem še zdaleč ni majhen. Eden pomembnih načinov preprečevanja nezaželenih legel sta zato sterilizacija in kastracija. Tem lahko preprečimo rojstvo številnih mladičev, za katere kasneje morda ne bo dovolj domov. Sterilizacija in kastracija imata lahko tudi zdravstvene in vedenske koristi. Zmanjšata možnost nekaterih zdravstvenih težav pri mačkah, ki hodijo na prosto, pa lahko zmanjšata tudi potepanje, pretepe in poškodbe, povezane z iskanjem partnerja. Odgovorno skrbništvo pa seveda ni samo sterilizacija ali kastracija. Mačka potrebuje kakovostno prehrano, veterinarsko oskrbo, varno okolje, gibanje, igro in pa dovolj pozornosti. Sledi glasbeni predah, po njem pa še o eni pomembni novosti. Mikročipiranju mačke in o tem, kaj lahko naredimo tudi mi, če sami nimamo mačke.

0: Tačka na frekvenci, na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Pomemben del odgovornega skrbništva je tudi označitev mačke z mikročipom in registracija. Za lastnike mačke trenutno velja prehodno obdobje, v katerem morajo za označitev in registracijo svojih živali poskrbeti do začetka leta 2027. Mikročip mačke ne spremlja in ni GPS naprava. Njegov namen je identifikacija. Če se mačka izgubi in jo najdejo ter odpeljajo k veterinarju ali v zavetišče, tišče lahko s čitalnikom preverijo podatke in tako lažje ugotovijo, komu pripada. To je še posebej pomembno pri mačkah, ki hodijo na prosto. Nikoli namreč ne moremo vedeti, ali se bo nekega dne znašla daleč od doma. In čeprav je svetovni dan mačk namenjen predvsem mačkam, lahko k njihovi dobrobiti prispevamo tudi tisti, ki jih nimamo. Če najdemo izgubljeno ali zapuščeno mačko, lahko poiščemo pomoč pristojnega zavetišča. Pomagamo lahko tudi lokalnim društvom in zavetiščem, na primer z donacijo hrane ali drugih potrebščin. Če pa razmišljamo o novem hišnem ljubljenčku, je ena od možnosti tudi posvojitev mačke iz zavetišča. Tam številne čakajo na nekoga, ki jim bo ponudil varen in pa ljubeč dom. Mačka namreč ni samo ljubka kepica dlake, ki jo lahko občudujemo na fotografijah. Je živo bitje, za katerega prevzamemo odgovornost za več let. Zato moramo pred odločitvijo razmisliti, ali lahko zagotovimo vse, kar potrebuje. Svetovni dan mačk zato ni samo praznik za vse ljubitelje teh kosmatink. Je predvsem opomnik, da njihova dobrobit ni pomembna samo 8. avgusta. Za odgovoren odnos do živali lahko poskrbimo vsak dan. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek, hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnjič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

V novi Ani. Sanja Brlobaš, Oboje za življenje, Brazgotine, Moje medalje. Žan Serčič, Skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

V novi Ani. Sanja Brlobaš o boju za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana že na prodajnih mestih.

novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet reharja sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem dan krp policaji, niso trijezni.

ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.